0: radītās dziesmas.
1: Abrakadabra,
2: labākās dziesmas Latvijā.

0: saprotami
1: un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV

0: vislabākās. Pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

smalkas naktis, mīļas notis.

0: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
1: Čau! Te četri brāļi! Un tu klausies Radio SPALV!

0: Burtnīcas ir pildspalvas, ir penāļi, mapes, krāsas, darba burtnīcas un mugursomas arī ir. Zvaigznes grāmatnīcās atradīsi visu skolai vienu vietu. Iepērcies ātri un ērti, izmanto izdevīgus piedāvājumus. Dažādām skolas precēm atlaides līdz 30%. Mazāk laika iepirkumiem, vairāk vasarai. Tiekamies Zvaigznes grāmatnīcās un interneta veikalā zvaigzne.lv. Atlaides spēkā līdz 13. septembrim.
1: Lielais spīdējs Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžēja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja elīti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrums, emocijas, pasaules klases spīdējs.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens 1 litrs 69 centi, 10 kūtīdētas vistu olas eiro 79, majonēze Original 855 ml 3,59. Lidl ir vērtīgi.
0: Šovasar Jip Mārupīta kompleksā Mārupē turpinās vasaras saulrietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā Šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Ieja no 18:00. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jip Mārupīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.
3: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? VSMS.lv. Elastīgais aizdevums.

Tamsat laikā es ieraudzīju meiteni skaistu. Man viņa ļoti iepatikās, un es vairs ne par ko citu nevarēju padomāt, kā tikai par viņu.

0: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas mākslas no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? VSMS.lv. Elastīgais aizdevums.
1: Radio SVH LV.

0: visizdevīgākie augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko. Tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildu aprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam. Mūsu mežciems – Biķernieku 145.
1: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli, izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
2: Iecienītu kosmētikas zīmolu dienas apotēka aptiekās ar atlaidi līdz pat 40%. Izvēlies gan Eucerin dermokosmētiku prasīgai ādai, gan Filorga kosmētiku novecošanās pazīmju palēnināšanai. Labās rokās – apotēka.
3: Van Haitari Marinādi.
4: Festivāls Porta 20. augustā Fodstrītska villā. Baltijas balsis, The Baltic Sisters, Dienvidītālijas ritmi, Jaraka un Soma mūzikas dabas spēks. Antī Pallanen. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. 20. augustā piedzīvo pasaules mūziku festivālā Porta. Kopā ar Radio SVH.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, nokrišņu sinoptiķi nesola, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 24-27 grādi, piekrastē par kādu grādu vēsāk. Rīgā šodien daļēji mākoņaina otru dienu nokrišņi nav gaidāmi un gaiss iesils līdz plus 25-26 grādiem.

0: pulkstens ir tieši 7. otrdienas rītā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Latvijas Hokeja Federācija un Latvijas Vīriešu Hokeja Valsts Svienības galvenais treneris Harijs Vītoliņš panākuši vienošanos par sadarbības turpināšanu vēl uz vienu sezonu. Vītoliņš Latvijas izlase vada kopš 21. Gada vasaras. Latvijas izlase savu pirmo starptautisko turnīru jaunajā sezonā aizvadīs novembrī, kad piedalīsies Vācijas kausa izcīņā Deutschland Cup. Nākamā gada pasaules čempionāts maijā notiks Vācijas pilsētās Mannheimā un Düsseldorfā. Patērētāju tiesība aizsardzības centrs šodien informēs par samazinātās pievienotās vērtības nodokļa likmes pirmā mēneša rezultātiem. Latvijā ir ieviesta samazināta PVN likme olām, svaigai putnu gaļai, pienam un maizei. Kvāruma trūkuma dēļ lemšana par aviokompānijas Air Baltic obligāciju procentu maksājuma atlikšanu un finansējumu piesaists iespējām no vakardienas ir pārcelt uz 17. Augustu. Air Baltic padomas priekšsēdētājs Andrejs Martinovs norādīja, ka nevarot atklāt to, cik dalībnieku pietrūcis kvāruma nodrošināšanai. Savukārt valsts kasas rīcībā nesot informācijas, cik procentu obligāciju turētāji vakar bija pieslēgušies sanāksmei. Iekšlietu ministrija rosinās valdību apturēt Latvijas-Baltkrievijas robežšķērsošanas vietas pātarnieku darbību. Par to liecina publiski pieejamais ministrijas valdības lēmuma projekts. Valdībai atbalstot ministrijas ierosinājumu, tas faktiski nozīmētu, ka iedzīvotāju un kravas autotransports nokļūt Baltkrievijā no Latvijas vairs nevarēs. Kravas automašīnas un tramvaja sadursmē Rīgā Slokas un Dammas ielas krustojumā vakar cietuši 5 cilvēki, no kuriem 2 vidēji smagā stāvoklī nogādāti slimnīcā. Sadursmes dēļ bija apstājusies pirmā tramvaja kustība virzienā uz centru. Ap 4 pēcpusdienā tramvaja kustība atjaunota. Pēc policijas rīcībā esošās sākotnējās informācijas, kravas automašīna nav devusi ceļu tramvajam. Citviet pasaulē Krievijas triecienā Ukrainas pilsētā Sumos pagājušajā naktī nogalināts viens cilvēks un vairāk ievainot. Kā ziņo Sumu apgabala kara administrācijas vadītājs Olegs Hrihorovs, okupanti uzbruka civilajai infrastruktūrai ar vadāmajām aviācijas bumbām. Reģistrēti trāpījumi trijās vietās, nodarīti postījumi arī privātmājām. Krievijas pretgaisa aizsardzība vakar notriekusi Ukrainas dronu virs pludmales, kur tobrīd atpūtās cilvēki, 6 cilvēki gaiši bojā vēst Krievijas mēdī. Drons ticis notriekts virs pludmales ar Hipo Osipovkā pie Gelendžikas Krasnodars novadā pie Melnās jūras. Vairāk 10 cilvēku arī ievainoti. Telegram kanāls Supernova ziņoja, ka netālu no notikuma vietas atrodas privāta atpūtas bāze, kas pieder uzņēmumam, kas izstrādā spārnotās raķetes Krievijas armijai. Ukrainas mēdīji ziņojot par šo gadījumu atgādina, ka Krievijas pretgaisa aizsardzība regulāri notriec mērķus tieši virs plīvi apdzīvotiem rajoniem, tāpēc atlūzas krīt uz civilajiem objektiem, nogalinot un ievainojot iedzīvotājus. Un Polijā plānots pastiprināt sodus par transportlīdzekļu vadīšanu alkohola reibumā un atkārtotiem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem, tostarp obligātus cietumsodus autovadītājiem, kuri pieķerti pie stūras reibumā, neskatoties uz tiesas noteikto braukšanas aizliegumu. Šā gada pirmajā pusē Polijā pieķerti vairāk nekā 7100 autovadītāju, kuri ignorēja tiesas noteikto aizliegumu sēsties pie stūras. Pagājušajā mēnesī Polijā kādam vīrietim arī piespriests rekords. Liels sots 20 gadu cietumā par letālas savārijas izraisīšanu Varšavā, vadot automašīnu alkohola reibumā. Ar ziņā mēterā bija Agnese Vasermane.
1: Radio SVH LV.
2: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: N-E-V-I-R-U.
1: Sene McLeviru.
2: Ojo!
3: Labrīt!
4: Labrīt! Noskaidrojām no paša rīta, kas būs šodien pa dienu.
3: Otrdien. Otrdien, 4. augusts, vēl joprojām meklē vīru.
4: Vēl joprojām arī. Nu, otrdien nav labākā diena, kad meklēt vīru.
3: Man liekas, pirmdiena bija vēl sliktāka.
4: Pirmdienā tāds labs startiņš. Tu iesāc un tā nedēļa aizies.
3: Un kas tad vainas otrdienā?
4: Tu nevar saprast, kā iesāki. Jo to parādīs tikai nedēļa. Nu, piekdienā tu zinās, kā tu iesāk nedēļu. Otrdien tu vēl neko nesaproti.
3: Labi. Visu jomu eksperts Lauris Dzelzītis šonedēļ kopā ar mani padomdevējs. Mēs apspriežam, kā tad mēs to vīru varam atrast. Vai vispār vajag atrast?
4: Jā, jo te mūsu uzstādījums ir dzene meklē vīru. Nu, noskaidrojām vakardien, ka tas ir detektīvu darbs. Un viņi meklē vīrus, kas ir pazuduši.
3: Jā.
4: Īstenībā tā, kādai pazudu
3: vīrus? Pazaudējušies vīri.
4: Jā, detektīvs, caps dzene, dzene caps.
3: Capsa. Bet jaunums mums ir arī, nu, nākamajā stundā mums būs...
4: Capsa, jā.
3: Caps konkurss būs, konkurss.
4: Ā, bet kas ir galva?
3: Es gatavoju.
4: Labi, tu gatavo konkursu, bet es pateikšu, ar ko šī diena ir īpaša un ar ko kopā viņi ir jāsvin un kā. Kosmiskā šampanēša diena.
3: Mm-hmm.
4: Kurš tu izdomāji? Gagarins?
3: Tieši šai dienā 1693. Gadā kādā benediktīniešu abatijas klosterī no pagraba velvēm atskanēja priekā kliedziens nāc ātri, es izgaršoju zvaigznes.
4: Super! Jā, un no tā...
3: Tāpēc! Šodien jādzer šampanēts!
4: Benediktīnie! Benediktīni izgudroja šajā dienā, fana, faktiski.
3: Jā.
4: Benediktieniešu ordeņu brālis atrada.
3: Mūks Doms Pieris Perignons. Dom Perignon.
4: Nu tad par šo, nē, nu tad ir skaidri. Es nezināju, ka tas ir no benediktieniešiem māk.
3: Un šampaņā.
4: Lai kas viņa nebūtu, jā.
3: Jā.
4: Nē, šampaņā tur es arī esmu bijis.
3: Skaisti tur? Es nekad neesmu bijis Francijā.
4: Es neatceros neko īpaši. Es kaut kur 5 reizes dzīvē tur ir bijis un vienmēr liekas, ka pēdējo reizi.
3: 5 reizes un neko neatceries?
4: Nē. Vispār. Ļoti iespējams, ka es tur biju arī vienreiz. Es tās 4 neatceros īstenībā. Pārējās 4 piedomāju klāt. Vienreiz nogriez, vienreiz nomēra. Arī tā var teikt, kosmiskā šampanieša dienā.
3: Tā tu gribēji sveikt?
4: Šajā dienā nevienu.
3: Nevienam nebūs sveiciens šampanieša dienā.
4: Nē, lai viņi paši svin, jo pēc tam atkal teiks, jā, tu uzkūdīji, tu teici, lai mēs jau no paša rīta tā kā un pēc tam plātroks.
3: Nu, zin, ir beigās. Arī bezalkoholiskais, bet droši vien ne īstais.
4: Nē, man liekas, tas ļoti jocīgi, visi tie bezalkoholiskie dzērieni, tas ir, nu, dzer, nu, sulu vai ūdeni, ko tu māžojies.
3: Jā,
4: nu.
3: Cidonija, limonādi.
4: Nē, nav slikti.
3: Jā.
4: Cidonija alus ir.
3: Varbūt. Jā. Es alus eksperts vispār neesmu. Labi, nu ko mēs no paša rīta par alkoholiskiem, bezalkoholiskiem svētki. Jā, bet es gribēju sagatavot klausītāju un skatītāju, ka nākamās stundas sākumā mums būs konkurss kopā ar Fin pasaules kausu spīdvejā, jo šajā nedēļas nogalē ujkā tur biķerniekos dārdēs. Un...
4: Es tev teicu, tāds slidens sporta veids.
3: Slidens?
4: Slidens spīdvejs.
3: A, viņi tur spolē?
4: Nu, spolē, jā. Nu, nav jau obligāti pa ledu. Tas jau nav tā, ka tu paslīdē. Tu jau arī nesaki, nu, ka tu to teicien drīkst teikt arī neziemā, bez ledus. Nu, paslīdē nokrit. Tātad slīdēšana nav patentēts ledumu.
3: Mhm.
4: Tur nokrist arī vasarā, tā kā slīdēt var arī šajā gadā.
3: Interesanti, ir arī ziemas spīdvejs.
4: Bet, protams, labrīt.
3: Labrīt!
4: Ir arī rudens spīdvejs.
3: 7:12.
4: Un pavasars spīdvejs.
3: Un Aija Andrejeva.
4: Jā, pavasarī.

0: Radio SVHLV rīta programma Dzēne meklē vīru sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Latviju dūdīs.
2: Skan viss skaistāk.
1: Radio.
2: Radio SVHLV.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trusardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās tajā bumbas lidos uzvaras zaudēm. Smaidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcijas, saurīts prožadoru gaismā sāk tiem muzīka karstākie punkti rīt kafiju nogums, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bumbu grozā pēdējais mēties finālā sūp viens krasts uzvarot fētī gaisturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
2: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
3: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Če lielākie hiti un Medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 6. augustā KKF un Stricka vilā Rīgā. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
4: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? VSMS.lv. Elastīgais aizdevums.
5: Uzmanību! Uzmanību!
6: Turies normāli tagad!
7: Sevi meklē vīru!
5: Ajo!
8: Redz kā, ja tu meklē vīru, un tu esi zeni, tad vajadzētu varbūt tev arī kaut kādu putnu.
9: Putniņu?
8: Nu, nē, nu, putnu, normāli putnu to vīru, kaut kādu varbūt tādu.
9: Pūci?
8: Jā, nē, pūcis, te ir tas čelis, jā.
9: Jā.
8: Tur ir kur
9: nē,
8: to,
9: zini, un tad jūs? Kā, es arī, nu, da gambas Dainim Tenim teicu, ja es kādreiz precēšos, jā. Tad tikai ar Daini Teni, un mans jā. Vārds, uzvārds būtu,
8: jā. Jā, caur to svītriņu, jā?
9: Jā, jā, Ieva Dzene Tene.
8: Baigi labi, un teiksim, ja jums ir kaut kādi...
9: Viņš jau aprecējās.
8: Ja jums ir kaut kādi ģimenes strīdi, jūs neiet pie terapeiti, jūs iet pie ornitologa. Viņi izpētos putnus. Kas jums putni? Kas jums pa lietām ir? Kas patīk, kas nepatīk? Viņš saka, nu, baigais knābis.
9: Baigi.
8: Tā sītas pārniem atkal. Nu, viss kaut kādas problēmas, jo tur jau tie putni atšķirās, viņi jau savā starpā arī var nesatikt.
9: Jā.
8: Kā mūs jau liekas, putns ir, nu, viņi savā starpā visi zina. Bet paskaidrs, cik milzīga atšķirība ir ar pelikānu un zvirbulu.
9: Es zinu, ka kājām ļoti nepatīk baloži.
8: Come on, nopien?
9: Jā, Malagā vēroju, kā tāds ornitologs jūras krastā.
8: Nu, labi.
9: Nu, cīna prom tur bariem.
8: Bet es arī domāju, ka viņi arī zina, kāpēc.
9: Katrā ziņā.
8: Tas
9: tāpat
8: tā,
9: vien jau...
8: Nē. Šitā nepatīk, ne no kā nerodās.
9: Nu, tur ir iemesli.
8: Ne, bet šodien galvenais ir svinamā diena. Šodien kāds patīk, kāds nepatīk. Ja to nepatīk var nokompensēt ar kosmiskā šampaniešu bevu. Tu jūti kaut kas nepatīk. Peringjonam šodien ir dzimšanas diena. Dzimšanas diena, zini, kam vēl ir šodien? Šodien vēl ir Armstrongam, tam trompetistam.
9: Jā, nevaram atskaņot.
8: Vēl ir,
9: žēl, jo mums ir latviešu stācija.
8: Obamam. Arī?
9: Obamam. Bet Romāns Romualda un Romualds arī svin vārda dienu.
8: Jā.
9: Jā.
8: Nu šodien
9: lai jūsu pavisam... vārdiņš skan kā zvaniņš un laiminas.
8: Visiem.
9: Visiem.
8: Jā, labi. Lai viņš ir Pētra Gailis arī. Labi, ko tev...
9: Labi, šīs dienas uzdevums mums kopīgi ir izstrādāt manu iepazīšanās sludinājuma tekstu. Nu, lai jā. Cilvēki saprot vīriešu.
8: Lai zinu, par ko ir runa. Jā. Kas būtu būtiskākais, kam tur būtu jābūt?
9: Bildei.
8: Un,
9: bildes ja, teiksim, jau man ir.
8: Ja ir, teiksim, makšķernieks, tad live foto obligāts ir.
9: Ja? Pagaid, mani, vispirms mani. Mēs ieliksim sociālajos tīklos, kur sieviete meklē 35 gadi, meklē dzīves draugu.
8: Labi.
9: Un tad tur tos kritērijus ieliekam iekšā. Bet vispirms vajag par sevi.
8: Meklē dzīves draugu, redz kā to formulēt, ne?
9: Jā.
8: Ja tāds dzīves draugs, ja tikai tev ir ļoti liela atkāpšanās ceļa, ja nu kas. Nu, mēs draugi. Nu, tā, kaut kā draugu. Tā. Nē, nē, nu, nezinu. Labi, meklē dzīves draugu, tas skaidrs, kādam ir jā... Ko tu vari par sevi pateikt?
9: Jā, kas būtu jāzina? Mums vajadzētu pateikt par mani.
8: Nu, tad arī līdz ar to tev ir jāsaprot pašai.
9: Kas ir, es esmu?
8: Kas tu esi? Valdis jau uzdev šo jautājumu savā laikā. Tu ik pa laikam vispār vajag sev uzjautāt. Jā. Katru rītu uzjautā, kas tu esi. Paskaties spogulī. Un tu vari, ja tev ir tendence uz šizofrēniju, tu varbūt tajā dienā jebkas. Pilnīgi jebkas.
9: Es esmu ļoti mainīga. Dažreiz domāju, ka ir kaut kāda noslieca.
8: Jā, labi, tu esi ļoti mainīga. Super.
9: Mainīga, jā, garlaicīgi nav.
8: Perfekt. Mums ir arī šodien balvas jāiedod kaut kādas.
9: Nu, pagaid, tas kādas balvas? Balvas ir pēc astoņiem. Par speedway tu?
8: Jā.
9: Jā, speedway konkurss pēc astoņiem. Tagad, lai mums atver uzdzied dzīve mūsu mētā, es tikmēr padomāšu, kas es esmu. Tu palīdzēsi? Varbūt tu no malas labāk vari pateikt, kas es esmu.
8: Labāk to nerakstīt. Jā, bet nu, lai skan...
9: Dzīve mūsu mētā.
8: Jā, piestāv.

0: Kakai. Tõupi panšana kapakai. Kutsis ta kaltas dzens kukaga
1: võitsus. Et rastundis metstur nõutur paige.
0: A dzen vat jau studia jau sen jau kai jau mekle viiru.
1: Met rastundis
0: midi okai. Visurit dzens kukakai. Kutsis ka kalmulits taad stuben.
2: Ar ievu dzeni.
3: Beistu rītu, kad dzenis kaut kā kaļ.
4: Kaļ un kaļ. Tā, es uzskalu bišķi savu iepazīšanās sludinājumu par tekstiņ, sevi.
3: Ja? Jā, paskaties.
4: Tā.
3: Zini ko?
4: Tur vajag īs un konkrēti.
3: Jā, lakoniski. Es, tu, precamies. Viss.
4: Pareiz, es esmu
3: sieviete. Tas ir lakoniskākais nu, teksts. Jo Aloja arī bija vien čuvaki, bija izdomājuši īsākā telefona saruna, kad tur viens piedzam. Mhm?
4: Mhm?
3: Mhm.
4: Mhm.
3: Nē, tev jāpazīt tikai m-m, jā? M-m?
4: M-m.
3: Žēl. Viss.
4: Es tu precamies.
3: Es tu precamies.
4: Un tagad man ir baigi, bišķi garāk.
3: Tagad ir baigi labi, ka tu var tajā mākslīgā intelektā iedod uzdevumu, viņš sarakst.
4: Jā, jā, bet es gribu pati.
3: Nu, ko?
4: Es ar roku tikko uzrakstīju bloknotā.
3: Paskat, tev smūks rokraksts?
4: Viņš ir mainīgs, tāpat kā es.
3: Tā tad tam
4: tas
3: bija
4: mainīgs.
3: Paklau. Tev to vīru arī vajag, vai nu viņš tev vajag vairākas pēc garstāvokļa, vai nu šizofrēniķi. Un arī, lai arī ir godīgi, lai ir vaināk, vairāk. Ko tad viņš viens un jūs tur daudz?
4: Tu jau man vakar piedāvāji indiešus divus.
3: Nu, vēl joprojām piedāvāji. Nu, šodien jau trīs, teiksim tā.
4: Trīs.
3: Līkums mainās.
4: Labi, klausies.
3: Jā.
4: Sieviete, 35 gadi.
3: Jā.
4: Divreiz sadarinājusies, neprecējusies.
3: Nopien, tu divreiz biji sadarinājusies.
4: Jā.
3: Amazing.
4: Pirmo sadarināšanās gredzenu Ventas rumba apēda.
3: No way.
4: Jā.
3: Paklausies, jādod tas magnēts. Vispār man ir sapnis par to magnētu. Tu ej, un tad viss kaut ko tu var atrast.
4: Nu, tas, kurš tas pīkst, jā.
3: Nē, tas ir tas meklētājs, bet vienkārši magnēts. Iemet viņu ūdenī ar striķi un pievēl.
4: Kaut kāds riteņa detaļas,
3: piemēram. Es gribētu, lai pievēl kaut kā...
4: Dimanta gredzenus.
3: Jā, tādu magnētu uz dārglietām.
4: Specifiski.
3: Jā, bet arī tas ir vislabākais. Es labāk atrodu kaut kādu gabalu
4: ar... negribētu atrast?
3: Ar briljantu nekā vec motociklu rāmi. Nu, ja mēs salīdzinām.
4: Nu, loģiski.
3: Pareizi.
4: Jā, nu es... Lai gan es negribētu turēt tādas citu cilvēku dārglietas kaut
3: nē,
4: kā.
3: Nē, es arī nē. Es uzdurēju uz Lombardu.
4: Viss.
3: Un viss, jā, vai lielā smēdē pārkausē. Un nu, izkausē Auskars, piemēram, no kaut kādas bronzas šķīvi tur. Nu, labi, nu, zelta labi.
4: Nu, jā. Otru es iedomājies izmetumu izkastē to gradzenu.
3: Nē, es atvainojos, tie, kas viņu neapprecēs, jums ir reāls iemesls, kāpēc jūs to neizdarījāt. Nu nav, tas nav normāli, tomēr kaut kāda empiriskai pieredzei ir jābūt
4: tam attiecībā. Tam bija iemesls, par... vienmēr ir iemesls.
3: Protams, gredzens bija
4: bet
3: vainīgs.
4: Bet nekāda visas šķiršanās draudzīgi bijušas. Draudzīgi
3: iemesli.
4: Bez kašķiem.
3: Super, vienkārši.
4: Labi, tā, sieviete 35 gadi, divreiz sadarinājusies, neprecējusies. Ir kaķis, dzīvoja kaķi.
3: Kāpēc tev jāpiemina divreiz sadarinājusies? Tas ir kaut kāds tāds rādītājs, tas ir tas pats apmēram,
4: tāpēc,
3: tev ir kaķis,
4: zini,
3: nav kaķis. Ja?
4: Zini, kāpēc? Tāpēc, ka daudziem ir jautājums, tev ir 35 gadi, tu neesi nekad precējusies, tev nav bērnu, tas ir aizdomīgi.
3: Jā?
4: Jā.
3: Kurš to saka?
4: Daudzi.
3: Nē, vot vien cilvēku vajag studijā rītdien, lai ir šīs aizdomīgais tipāš vai tipāžene, lai es sēžu un izstāstu, kas tieši tur ir aizdomīgs.
4: Jā.
3: Jā.
4: Jā. Nu. Nu, es nezinu, kurš tagad gribēs nākt, bet nu labi. Kas man patīk? Kultūras notikumu baudītājs, esmu teātra mīle. Patīk dejot, peldēt vērtīgas sarunas. Vērtīgas sarunas.
3: Kā to
4: sarunas...
3: var apvienot? Teātrī peld sarunājoties. Ja? Vislabās īstenībā, vienā maisā.
4: Īstenībā par to vārdu peldēt var savilkt ar plūst. Un peldēt un plūst var arī tā morāli.
3: Beidz, nu, ko tik tur nevar sadomāt klāt atbēst. Tur vienkārši iedod piecas vārdus, uztaisīs tev stāstu esam.
4: Jūtīga, gādīga, ticu labajam.
3: Paskaties.
4: Slikto īpašību patreiz.
3: Praktiski nav.
4: Jā. Gandrīz nav.
3: Jā,
4: spītība.
3: Ja jums šķiet, ka tā ir slikta īpašība, tu vienkārši slikta gauma. Viss. Tu neko nesakot. Viss.
4: Ne, nu, es pierakstīju spītība, nu, mēdz būt skaļa.
3: Jā.
4: Bet man ļoti nepatīk konflikti.
3: Na, kuram patīk?
4: Nu, ir jau tie cilvēki, kas provocē.
3: No Krievijas tagad, tur tas viens čuvaks ritī, tur, nu, tam nu patīk jandalēt, es tev teikšu. Nu, tur ir tas jau iet, nu, jau, kā saka, mazliet jau pa ilgu un pa daudz jau.
4: Bet nu, ir jau tādi cilvēki tipāši, kas tomēr tā paprovocē, un viņš kaut kā jūtās labāk, ka viņš ir pastrīdējies.
3: Redzi, varbūt viņam to vajag. Viņu ir trombus izdzenā. Teiksim, tev nebūs nekā, ne insulti, ne infarkti, nekas. Ik pa laikā vai kārtīgi sirsnīgi izstrīdēties. Arī saka, kas mīlējās, tas ķīvējās.
4: Jā.
3: Tu strīdies tad, ja tev nav vienalga. Ja tev vienalga, nu ko tur strīdēsies, par ko?
4: Jā, vienaldzība ir trakākais.
3: Nē, trakākais, ja tev nocērt roku. Tas ir daudz trakāk nekā
4: vienaldzība. Ja tu esi attiecībās, ir vienaldzība.
3: Arī attiecībās, ja tev nocērt roku, tas ir trakākā.
4: Tu labāk viens esi.
3: Nē, nu tas ir daudz trakāk nekā vienaldzība. Es jums teiktu, kā ir. Nē, tā kā nevajag.
4: Kā kuram?
3: Vai dievi.
4: Tu tādā fiziskā plānā, es tādā garīgā.
3: Bija kaut kāda noteikuma? Kādā plānā?
4: Trakākais. Labi, tev nocērt roku, tas ir trakākais dzīves.
3: Tas ir trakākais. Nē, tas ir trakākais. Katrā ziņā. Man interesē vienmēr viss. Nu, tas ir viss trakākais. Nu, tas ir viss skumjākais. Nu, tā bija kaut kā, saka, notikuma konkurss. Nelaime konkurss. Nu, viss sliktāk ir, ja, un sākās. Tā kā mēs arī varam uztaisīt tagad, kas ir sliktākais, kas var notikt laulības dzīvē. Principā, mums ir jāsagatavojās.
4: Kas ir sliktākais?
3: Jā, kas ir sliktākais? Mums vajag top 800. Kas sliktākais var notikt laulības dzīvē?
4: 286-00-900. Klausītāji, skatītāji, droši var ierakstīt.
3: Vēl varēja kaut kāds cipars vienkārši sasā.
4: Tu WhatsAppā, lai raksti savas versijas.
3: Jā, bet čomiem?
4: Augsts boršs, ko Jānis raksta.
3: Augsts boršs ir sliktākais, kas var notikt laulības dzīvē.
4: Jā.
3: Aks šīs laimes lūtekls.
4: Katram individuāli.
3: Nē, kolektīvi.
4: Kolektīvā
3: nelaime laulības dzīvē.
4: Laižam muzikālā pauzē, lai kļūstam laimīgāki arī ar normu un drupu.
3: Jā, viss deprecēt tie laimījums vēl joprojām.

0: Zini LV.
1: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
2: Mm.
1: Vai brokastīm vakariņās.
2: Mm.
1: Vai pat vakariņām pusdienās.
2: Mm.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk Cabaret LV.
4: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
5: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
6: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
5: Nepārproti! Mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
6: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
7: Uzmanību, uzmanību!
8: Turies normāli tagad!
9: Sene meklē vīru!
7: Ajo!
10: Klausītājs uzrakstījis, ka es izklausos niķīga.
11: Nē, es tev teikšu tā, klausītājs nav muļķis. Es tev pateikšu uzreiz. Paldies, gudro klausītāji, tev ir laba intuīcija. Paklau, redzi,
10: paldies par viedokli.
11: Tu vari apprecēties, jā. Tu, tad, kad tu sameklēsi, pēc tam būs nākošā lieta. Kā sadzīvot? Un
10: jā.
11: Pēc tam paies gadi, un pēc tam kā normāli izšķirties. Tur tāds normāls lokas sanāk.
10: Tas šķiršanās obligāti?
11: Nu, teiksim tā, skatoties uz visiem pāriem, kas tur bijis precējušies, es tev teikšu, nav obligāti, bet tas ir topā.
10: Tas ir tendence.
11: Tas ir topā. Līdz ar to, ja tas ir topā, tev ir jāseko mainstreamam un arī. Bet jāsagatavojās. Un tev vajag iemesls. Tu nevar tā vienkārši vien dienu izdomās. Nu, man teikt kaut kas nepatīk, man nav pa prātam, es tā kā lec nost. Nē, tev vajag iemesli. Un populārākie, teiksim...
10: Šķiršanās iemesli.
11: Jā, man patīk, ka viņi ir, es uzrakstīju populārākie, bet viņi ir izmetuši ārā svarīgākie. Svarīgākais iemesls, lai tu izšķirtos, ir neusticība. Pēc tam ir rakstu nestadarība un pēc tam finanšu problēmas. Varbūt var
10: visu apvienot.
11: Visu apvienot, jā.
10: Nu, es daru šīs trīs lietas jā. Un visu kārtībā.
11: Ā, vēl ir, nē, vai pievienot vēl klāt atkarības dažādas.
10: Jā.
11: Azartspēles tur un visu kaut kādas citas lietas un emocionāla atsvešināšanās. Es tev tagad pazīstu, bet kāpēc es tev pazīstu? Vai man tev vajadzēja pazīt? Kas tur notiek?
10: Citreiz tie pāri, jā, nu cilvēki saka, un es domāju, ka es pazīstu to cilvēku, izrādās pavisam citādāks.
11: Jā?
10: Jā.
11: Tā?
10: Mhm.
11: Tad rozā brīles, kad nokrīt, jā?
10: Jā.
11: Tad arī tas arī visu atklājās.
10: Kā tu domā, rozā brīļu periods jā. Tādā 20 gadu vecumā ir spilgtāks nekā, nu, teiksim, manā 35 gadu vecumā?
11: Atkarībā kāds dioptrīs. Nu, teiksim, ja ir ļoti redzīgs cilvēks, viņš būs nu, spilgt, jā. Bet, teiksim, cilvēks, kas jau tā redz tā, ka caur plēvu, viņam nekas spilgt arī nebūs. Viņš tā apmēram ir tā kā pa miglu. Tu var tā kā pasaka arī aprecēties, bet, nu, principā pasaka varbūt tev arī multeni kaut kādi. Ezīts miglā un tā tu arī visu dzīvi.
10: Migliņa!
11: Tā arī nostaigāja un viss.
10: Vai arī izvēlies tad tā pragmatiskāk skatīties?
11: Vai arī otrs variants, ka tu īsti neiepazīsti to otru cilvēku.
10: Jā,
11: mēģini mērtiecīgi neiepazīt, jo vienmēr viss saka, iepazīsti un tad tikai.
10: Jā.
11: Nē, mēģini neiepazīt, jo nekas jau nav
10: dzīvos jākārt. Dzīvos savā ilūzijā par to
11: jā,
10: cilvēku.
11: Jā, izveido savu priekšstatu, lai tas cilvēks tur vibrē kaut kur,

0: bet līdz galam neiepazīst. Tev līdz ar to tu automātiski, tu nevar vilties viņā. Tu arī nevar neko izdomāt citu.
1: Tu tagad pilnīgi pretēji tiem visiem garīgajiem skolotājiem runā. Psihologi, piemēram, saka, ka tieši ilūziju Kurš? Dēļ mums visvairāk sāp tās Kurš ilūzijas, kad viņu? Sabrūk.
0: Parādi to
1: sabrūk
0: psihologu.
1: Ilu... Nu, es tev nevaru vairāk.
0: Redzi, viss ir, tas ir apmēram tā kā, jā, nu, tur jau kaut kur ir
1: es
0: laime.
1: Lasīju.
0: Tur,
1: oh, vai dieļ, es lasīju. Klausu. Bet klāt,
0: mums nu, te pusi tā... Rīgas doma pēc TikTok vadās. Zini, es domāju, ka ar laulībām mazliet tā kā nopietnāk ir jābūt tomēr. Jā. Tu nevari vienkārši izdomāt, ka nekur lidmašī izdev kais virsū.
1: Lauri, paklausi, slikt, vani. Lietas. Es uzbūvēju ilūzijas.
0: Domāju, kur es varētu strādāt? Nu, okay, nu kaut kur valdībā. Nu, Rīgas doma derēs, protams. Ok, re, kur nāc šitai strādāt. Un tā viņi tur omulīgi tusējās. Mm. Viņi ir tāda sociālā programma. Tā kā tā dzīves pabēra. Nu, tauts sametās un saka, nu, re, kur šiem te individiem iet, nu, tā nevisai. Nu, lai viņi ir kaut kur siltumā, Latvijas vidū, kaut kur centriņā, nu, kā pingvīni saspiežās, un viņi var dzīvot mierīgi. Un viss. Sponsorējam viņus.
1: Dziesma?
0: Labi. Ko dziedās?
1: Uz sīn. Singapūra satīns un A Eiropa.
0: Ei, Singapūra satīns. Kur ir tavs satīns? Nē, platīns.
1: Platīna disks.
0: Cito kancelēm it kā es nebūtu to pateicis. Vienkārši skanēja jau dziesmas divas minūtes. Viss. Lai vaļā. Ātri.
1: Lai vaļā.

Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, no krišņas sinoptiķi nesola, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 24-27 grādi, piekrastē par kādu grādu vēsāk. Rīgā daļēji mākoņaina otrdiena, no krišņa nav gaidāmi un gaiss iesils līdz plus 25-26 grādiem.

0: Ar ziņām pulksten 8:00 rītā studijā Agnese Vasermane. Labrīt! Iekšlietu ministrija ierosinās valdību apturēt Latvijas-Baltkrievijas robežu šķērsošanas vietas pāternieku darbību. Ja valdība šo ministrijas ierosinājumu atbalstīs, tas faktiski nozīmēs, ka iedzīvotāji un kravas autotransports nokļūt Baltkrievijā pa autoceļiem no Latvijas puses vairs nevarēs. Kravas automašīnas un tramvaja sadursmē Rīgā Slokas un Dammas ielas krustojumā vakar cietuši 5 cilvēki, no kuriem 2 vidēji smagā stāvoklī nogādāti slimnīcā. Sadursmes dēļ bija apstājusies pirmā tramvaja kustība virzienā uz centru. Pēc policijas rīcībā esošās sākotnējās informācijas, kravas automašīna nav devusi ceļu tramvajam. Patērētāju tiesība aizsardzības centrs šodien informēs par samazinātās pievienotās vērtības nodokļa likmes pirmā mēneša rezultātiem. Latvijā ir ieviesta samazināta PVN likme olām, svaigai putnu gaļai, pienam un maizei. Kvāruma trūkuma dēļ lemšana par aviokompānijas Baltika obligāciju procentu maksājuma atlikšanu un finansējumu piesaisti iespējām no vakardienas ir pārcelta uz 17. augustu. Krievijas triecienā Ukrainas pilsētā Sumos pagājušajā naktī nogalināts viens cilvēks un vairāki ievainoti. Okupanti uzbrukuši civilajai infrastruktūrai ar vadāmajām aviācijas bombām. Ir reģistrēti trāpījumi trijās vietās, nodarīti postījumi arī privātmājām. Ukrainas prezidents Volodymyrs Zelenskis ir iecēlis Rustemu Umerovu par Ukrainas ārējās izlūkošanas dienesta vadītāju. Iepriekš Umerovs ieņēma Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretāra amatu, bet jūlija vidū Zelenskis iecēla šajā postenī Ihoru Klimenko, kurš līdz tam bija iekšlietu ministrs. Zelenskis atbrīvojas no amata arī Ukrainas vēstniecā SV Olhu Stefanīšinu. Viņa Facebookā paziņoja, ka personiski iemeslu dēļ pati pieņēmusi lēmumu atstāt un publicēja savu atlūgumu. Ukrainas pretkorupcijas aģentūra veic izmeklēšanu pret Stefanīšinu, lai gan oficiālas apsūdzības viņai vēl nav izvirzītas. Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen aicina uz vienotu rīcību attiecībā uz robežu drošību pēc masveida nelegālo migrantu pieplūdumu Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Ceutā un tām sekojošā konflikta starp Madridu un vairākiem Eiropas partneriem. Itālija un Dānija pat aicināja apturēt Spānijas dalību Schengen zonā. Un par sportu Latvijas hokeja federācija ar Latvijas hokeja valstsvienības galveno treneri Hariju Vītoliņu ir vienojušies par sadarbības turpināšanu vēl uz vienu sezonu. Latvijas izlase savu pirmo starptautisko turnīru jaunajā sezonā aizvadīs novembrī, kad piedalīsies Vācijas kausa izcīņā. Nākamā gada pasaules čempionāts maijā notiks Vācijas pilsētās Mannheimā un Diseldorfā. Bet Latvijas futbola klubs Auda šodien Rīgā UEFA konferences līgas kvalifikācijas turnīra trešās kārtas pirmajā spēlē tiksies ar Tirānas Dinamo City. Spēles sākums Skonto stadionā šovakar 7:00 vakarā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Lauri, mēs runājam. Izrādās.
2: Jā, nu labdien.
1: Labrīt. Beidzot ir pienācis brīdis, ka mēs izziņojam konkursu. Konkurss kopā ar FIM pasaules kausu Speedwayā, kas jau šajā nedēļas nogalē jau no 7. līdz 7. un 8. augustā biķernieku trasē. Nu, tur būs Speedwaya treks, kā Lauri, tu teici, tur slīdēs.
2: Pulcēsies ja? Pasaules ātrākos, meistarīgākos Speedway braucējus.
1: Tur būs
2: tādi cilvēki, tie, kas māk braukt. Tur nebūs, piemēram, savācās ļaudis, ierauga to aprātu un tagad pamēģinām tikt uz priekšu. Kā sanāk, pirmajos metros krīt, 10 metros, 100. Nē, būs tā kā, tikai speciālisti. Viņi brauks ļoti ātri un viņi grib noskaidrot, kurš ir visātrākais. Ko jums vajadzētu zināt? Kad tas notiek?
1: Jā, es turpinu, jā, skaisti. 7. un 8. augustā biķernieku trasē, nu un tie būs īsti spīdveja svētki, un jā, pasaules kausa spīdvejā otrais pusfināls būs, jā, un tur Latvijas izlase pretī uzvarē vedīs mūsu vadošais braucējs Andžejs Ļebeģevs.
2: Jā, un... tas sākums ir 7. Ja tā kāds domā, uz cikiem varētu braukt, es tev teiktu uz 6. Brauc laicīgi, noliec mašīnu normālā vietā. Pēc tam aizīju uz kafēnīcu, paņem kaut ko apēst, un tad tu var skatīties. Un skatīties spīdvei vai tad, kad tu esi omulīgs. Un omulīgs tu var būt tikai paēdis.
1: Jā, galvenais ir paēst pirms tam. Nu, jā. Ja kas tad, protams, var ieguglēt, un tur gan biļešu paradīzē, gan visur citur ir visi laiki sarakstīti. Bet tad jautājums būs tāds. Saprot?
2: Pirmais jautājums, jā.
1: Pirmais šīs dienas jautājums. Cik braucēju pārstāv katru valsti? Nu, tad varianti 4, 2 vai 6. Lūdzu, iesūtām WhatsAppā.
2: Bet tur nevar tā būt, ka, nu, viena, teiksim, maziņa valsts, divi, ļoti liela valsts.
1: Nē, nav, tur ir viens noteikts skaits.
2: Konkrēti, jā. Spīdvejā no katras valsts tikai tik.
1: Šajā čempionātā.
2: Neatrīgi no valsts izmēra.
1: Jā. Teritorijas mērogiem un tā tālāk. Tur ir viens skaitlis un viss. Tas, kurš pirmais tagad WhatsAppā atbildēs.
2: Tas ir viens skaitlis vai cipars?
1: 28600900. Kurš pirmais pareizi atbildēs, tam arī būs divas biļetes. Jā, elektroniskas ieejas biļetes.
2: Nu, vajadzētu jau šoreiz, nu, ceturtā pareizā atbildi ir apsveicamā.
1: Vēl jāvienu, nē.
2: Labi.
1: Jā, pirmais.
2: Paliek vecā schēma, pirmais ir un pirmais uzvar. Okay.
1: Jā, gaidam. Nu, un lai skan labākā doma pasaulē.
2: Lūdzu.

0: Radio SVHLV rīta programma Dzene meklē vīru sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Konkurss kopā ar Pasaules kausu Speedwayā 7. un 8. augustā mēs uzdevām jautājumu, cik braucēju pārstāv katru valsti, 4, 2 vai 6, pareizā atbilde ir 4.
2: Jā.
1: Un mums ir arī noskaidrots uzvarētājs, šīs dienas uzvarētājs ir Guntārs, apsveicam!
2: Super! Bet ir kāda varbūt neliela valstiņa vai arī tur, kur tie motocikli, nu tā, ir tikai divi labi braucēji, bet vai četri, bet tie divi ir ļoti labi. Bet vairāk arī nav. Viņiem vienalga jāņem vēl divi līdzi, tie, kas, nu...
1: Rezervē?
2: Nē, nu viņiem vajag būt četriem, nu arī tad arī ir kaut kāda apmēram. Viņi saprot, ka neko labi viņi tur neizdarīs tādā čempionātā.
1: Mm-hmm.
2: Tie divi ies pa pirmo, cīnīsies par piedestāvu. Pārējie vienkārši nu, jāskatās, kurš māk braukt ar moci un viss.
1: Gan jau, ka tur ir kaut kāda taktika. Es te mēģinu atrast. Tā, vispirms pateiksim Guntāram, neuztraucies, mēs ar tevi sazināsimies, un tu tā tad iegūsi divas elektroniskas ieejas biļetes.
2: Jā, bet arī varēs tad arī iet rēķini tikai elektroniski.
1: Tikai?
2: Jā.
1: Telefons vai planšeti jāņem līdzi.
2: Tu virtuāli varēs tur atrasties. Fiziski, nu, tur jāpērk biļetes tomēr.
1: Es mēģinu atrast, kur ir tas garais domraksts, ko es tev gribēju nolasīt.
2: Nevajag nekā domraksts, tev vajag atrast vīru, tas ir pats galvenais, tas tomēr ir šī nedēļa veltīta tam.
1: Lūdzu. Tātad Gatis atsaucās uz to tavu jautājumu, kas ir vistrakākais, kas laulībā var notikt vai kaut kā tā. Nu tad klausies. Mīļotā pazaudēja abus manus dāvinātos gredzenus, katru 327 eiro vērtībā.
2: Jā.
1: Dīvāns, seks vienatnē, negaršīgs ēdiens, sievas māte.
2: Viņa pazaudēja, mīļotā pazaudēja divus gredzenus pār pat 300 tur, jā?
1: 327 katrs.
2: Tas nav tā, ka nu, abi kopā bija patīk.
1: Jā, kur katrs.
2: Banknotē bija atlaidz.
1: Mm-hmm.
2: Nē, katrs tomēr, tad pār pa 7 sotak, jā?
1: Mm-hmm.
2: Sanāk. Viņš ir pazaudējis, bet vēl joprojām sauc par mīļoto.
1: Jā, un tad seko dīvāns. Punkts.
2: Dīvāns ir trakāks, jā? Nu, es moju.
1: Tad seko...
2: Dīvāns ir... Es uzskatu, ka dīvāns laulības dzīvē ir tā, kas attiksmē drošības saliņa. Nu, tu aizēji tur, un tur tu nedrīkst man aiztikt. Viss.
1: Tas ir tad, ja tā
2: mājā.
1: Vienojās. Ja tā nevienojās, tad jau nāk
2: jā,
1: visu.
2: Jā, vai par safe zonā mājās vai dzīvoklī.
1: Jā.
2: Dīvāns ir drošības
1: tā, saliņa. Tā kā kupols apkārt iedomāts, nenāc
2: jā, bet tev pirms tam ir jāpasaka kaut kādu buromvārdu.
1: Nu,
2: ja tu, jo nevar zināt, ka jau kaut kādā...
1: Nenāciet klāt man rudenī.
2: Nu, teiksim, dīvānā tu sēdi kopā Laimu Vaiku, un viņi vienmēr, kā ielec, tu ielec dīvānā, lai aizsargātos no sievietes, viņu uzreiz kā džingliņu nodzied. Nenāc klāt rudenī, viss. Hop.
1: Labi, tālāk. Dīvāns ir drošības saliņa ar Laimu Vaiku.
2: Jā.
1: Tad seks vienatnē, punkts.
2: Nu, es teiksim, labi, skipojam, vienkārši neatīstam šo īstu tēmas.
1: Jā, negaršīgs ēdiens, punkts.
2: Pagaidi. Negaršīgs ēdiens. Nu, pats uztaisīja, pats ēdi. Nu, tur jau nav rakstīts, ka negaršīgi. Nu, viņi uztaisīja negaršīgi. Nē, es vienkārši taisu šausmīgi negaršīgi, līdz ar to vainīgi sanāk viņa, līdz ar to precēties nevaru.
1: Nevar. Jā,
2: bet tikai garšīgi. Tāpēc, ka es vienkārši pats nu, reāli nerubīju nu, taisīt ēst.
1: Šis manas, man patik, kā tu pateici. Jā.
2: Manas
1: garšīgais pats uztais.
2: Ne, manas nemākulīgās ēšanas taisīšanas dēļ es neprecos.
1: Okay.
2: Tā sanāk, jā.
1: Laižam tālāk. Sievas māte reizēm izrādās pat sakarīgāka par pašu sievu.
2: Jo nav pretenzija pret viņu.
1: Mhm. Sievas tēvam ir dīvains fetišs. Negaidīti ar pirmo rīta autobusu un pilnām tirgus gaļas somām iebrāsties ciemos brīvdienu rītos.
2: Pilnīgi iebrāsties.
1: Iebrāsties.
2: Cik brīnumaini, ka cilvēki izmanto vēl tāds vārds iebrāsties.
1: Skaisti.
2: Iebrāzās kā traks ziemeļvējš. Iebrāzās. Tu iedomās,
1: tas ir ļoti labi. Mēs stiprinām latviešu valodu.
2: Viņš brauc ar autobusu, jā, tā es sapratu.
1: Jā.
2: Tas sievas tēvs. Mm-hmm. Viņš jau, vai viņš ir pie stūras?
1: Ar tirgus gaļu.
2: Ar tirgus gaļu.
1: Jā.
2: Iedomājies, kur tu sievas tēvs jau agri, teiksim, nu, 4:30, viņš ir modies. Viņš ir dabūjis gaļu. Visu var nomedīt. Tu agrumā var aldi nomedīt. Vistu, nu, krokodīlu attiecīgā platumgrādā. Bet viņš ir nomedījis jau
1: tirgu.
2: Viņš
1: īstenībā ir labs, tas sievas tēvs, viņš ir dabūjis garšīgu gaļu, viņš steidzas palīgā, lai nebūtu negaršīgs ēdiens un pagatavot garšīgu.
2: Teiksim, viņš jau zina, mana meita diez ko labi negatavo, cepta nemāk, lai nebūtu ģimenes škandāls, es no rīta labāk esmu uz tirgu, paņemu gaļu, tirgus gaļu, attiecīgi, nu, tur varbūt centrāla tirgo ir, jā?
1: Jā.
2: Šī visi trīs mēri tur ir beidzot izdarījuši tā, lai tur ir viss kārtībā, jā, tom pa trījiem tika. Nekāda škandāla vairs nav, gaļa ir, Nadja arī ir, un Irečka nāk lēnām, jā? Tikmēr viņš jau...
1: Es teiktu, ka tas sievstāvs ir burvīgs. Sievstāvs
2: lēnām mājās jau viss jau gatavo. Viņi vēl pat nav modušies, un tie jau šīvrē pa virtuvi.
1: Labi. Laižam tālāk, jo tur nu, pagaršs teiks tāds domraksts. Un tad vēl zvans, nopērts lūdzu nevis šampanieti vakaram vai kādu kūku, bet kompresijas zeķes un vīriešus kūvekļus.
2: Kam to zvana?
1: Sievieti vīrietim.
2: A sievieti vīrieti vīram, lai zvana? Nu...
1: Viņa tā piezvana un saka, nu tā kā sievišķīgi. Laikam
2: pagad,
1: viņam...
2: tas ir tā kā sliktākais, kas var notikt?
1: Jā.
2: Nu, kas to rakstu vienkārši izdzēs ārā?
1: Tas
2: cilvēks dzīvo kaut kādā laiku.
1: Beigās ir ļoti skaisti.
2: Labi.
1: Un šī ir tikai pavisam neliela daļa, punkts. Bet ja jau viss būtu tik šausmīgi, es taču joprojām nebūtu kopā ar viņu un par to visu nemaz neuzzinātu. Tāpēc ļaujiet sevi mīlēt tādus, kādi esat, pat ja jums pašiem šķiet, ka nevienam citam neesat vajadzīgi. Mūsu valsts ir labās rokās, jo tajā joprojām netrūkst ļoti izturīgu vīriešu. Lūdzu, Lauri Dzelzīte komentāri.
2: Nu, kā lai saka, nē, ja patīk ciest, kāpēc nē? Nu, tas, ka viņš ir kristietis, tas ir skaidrs. Visdrīzāk katolis. Nē, viņiem ir naks uz šito. Viņi visi dzīvo.
1: Ciest, un tad atlaist.
2: Un pēc tam, nu, mīl tādu, kāds ir. Jā.
1: Šis pieņem ir, mani tādu, kāda es esmu.
2: Vislabākais arguments, nu, vienkārši, lai nokancelētu pašizaugsmu, lai vienkārši rastu vislabāko attaisnojumu, ka, nu, es vienkārši neko negribu darīt. Par tiem cilvēkiem vienmēr ir tāds jautājums, brīnums, ka guldā pārstāja čurā.
1: Bet ir tāds teiciens, ka sievietes liktenis...
2: Kā tik teicieni nav?
1: Sievietes liktenis ir mīlēt un ciest.
2: Jā, par to naudu, ciet par trūkumu. Mīlē naudu un ciet no tās trūkumu un tādā garā.
1: Galu galā sanāk, ka gan vīrieši, gan sievietes cieš.
2: Jā?
1: Nu, gan jau, tev nav dzīvē nācies ciest, visiem ir...
2: Nē, nu pats vainīgs vienmēr. Tu, tur var, nu, uztaisīt, mēs jau dzīvojam tādas dzīves, kādai pietik drosmas. Nu, un viss, nu, kas ir vairāk vai mazāk.
1: Labi, nu, un ka... viss, skaists iztirzājums, paldies par domrakstu, ir par ko padomāt, tāpēc, nu, dziesma arī var palīdzēt padomāt kādreiz.
2: Jā, jo vienmēr, ja ir, teiksim, nav garstāvoklis, vai
1: mūzika,
2: tu esi viens, vai laulības dzīvē, paņem vienkārši padzied mierīgi, paņem no rīta piebaldzēni, izē ārā. Sagaidu saulēktu, pasmaidu saulēju un visu dienu tie būtu brīnumaini. Galvenais vienmēr rīt iesākt ar labām dziesmām. Radio ļoti svarīga funkcija. Smukas dziesmas tikai no rīta likt. Bēdīgās nevajag.
1: Nu, zini, tas ar tāds gaumas jautājums. Man, piemēram, turpinājumā skanēs Dzels Vilka balerīna. Man tā šķiet tāda uzmundrinoša dziesma. Citiem var būt depresīva.
2: Nu, ja balets nepatīk, tad depresīva, protams.
1: Kaila barelīna.
2: Nu, jā. Labāk lai dziesmu.

0: Stonerock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stonerock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stonerock LV.
1: Svaiga vietējā bez piedevām.
2: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
3: Svaiga vietējā bez piedevām.
4: Svaiga.
5: Un arī vietējā.
4: Tieši tā.
5: Bez piedevām. Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2,04 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
6: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
7: Depo Open 2026 lielais fināls ir klāt. No 7. līdz 9. augustam pie tirdzniecības centra Sāga, Ropažu novadā. Latvijas čempionāta pludmales volejbola noslēguma posms. 3 dienas ar sezonas spraigākajām cīņām, Latvijas spēcīgākajiem duetiem un cīņu par čempionu tituliem. Visa pasākuma garumā izklaides, aktivitātes un lieliska atmosfēra visai ģimenei. Izšķirošās spēles arī TV4 tiešraidēs.
8: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas maks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās gardumi. Kas vēl ir ātrs? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
0: Radio SVH LV. Savējie sapratīs.
9: Radio SVH LV.

0: Bene, Mekle.
1: Labrīt visiem šajā brīnišķīgajā rītā. Tie, kas ir tikko pamodušies, jūs esat konkursā ievedzene meklē vīru. Principā jūs rīts ir sācies jau ar pienākumu. Jums ir jāpiedalās ar savu padomu, ar saviem novēlējumiem, ieteikumiem vai atteikumiem.
2: Pieteikumiem.
1: Nē, tikpat labi kāds var teikt, nedar to.
2: Jā.
1: Nedar to.
2: A, nu tādā ziņā atteikumiem, jā.
1: Jā, tu, mums jau vajag abas divas tās puses
2: izskatīt. Jā, varbūt, ka nevajag.
1: Jā, nemaz. Arī tā varbūt.
2: Es arī tā mēs atvērta.
1: Jo arī, nu teiksim tā, savs cilvēks mācās no savām kļūdām, jā. Nu, tāds parasts cilvēks, bet gudrs cilvēks no citu kļūdām. Mēs jau tādu pašu, katrs jau, mēs gribam vienu un to pašu. Gribas būt mīlētiem, gribas būt saprastiem.
2: Vajadzīgiem.
1: Arī, arī tas, jā. Mm-hmm. Nē, vajadzīgam būt nav slikti. Tu arī var būt vajadzīga, lai izdarītu kaut kādas darbus.
2: Jā, jā, jā, bet mums vajag to sajūtu, apzināties, ka mēs esam vajadzīgi.
1: Svarīgi. Kaut kam. Svarīgi. Svarīgi, svarīgi, jā. Jo vajadzīgi tu tikpat labi tev var izmantot vienkārši. Teiksim, tu ļoti labi grābst lapas. Un man zvana. Lauri, tu esi ļoti vajadzīgs. Un es esmu, oh, cik feini, lai nograpsītu.
2: Tu esi labākais lapu grābējs.
1: Un es esmu, ah, cik labi.
2: Bet reizi kā palūdz. Var saslavēt kādam, tas nu, nostrādā.
1: Un tad domā, tas cilvēks ies un grāpsīsās lapas.
2: Gan jau kāds aizies.
1: Es lūdzu, es, jūs visi esat man vajadzīgi, man vajag sakopt alojā plūdoņus. Nu, vajag mazliet piepļaut.
2: Lielā talka.
1: Nograpsīt. Nē, nekādas talkas. Vienkārši vajag. Nu, ja kāds to var, lūdzu. Laipni aicināt, ierādīšu, kur kā kas.
2: Bet nepalīdzēs.
1: Nē, es varu palīdzēt, bet jūs jutīsieties vajadzīgi. Tie, kas jūtas nevajadzīgi, nu, kaut kur tā pamest. Piesakieties, izdomāsim.
2: Kur jāpiesakās te?
1: Nu, lai uzrakst.
2: 286-009-00.
1: Sociālos portālos un nokārtosim visas lietas.
2: Ko tu darīs, kad sanāks tur zināt sēta?
1: Ne, nestik labāk dzene kokā nekā dzelzīts lopā. Ja? Es tev teikšu tā. Labāk mierīgi, mierīgi. Tu sēdi kokā, gaidi.
2: Es kalšu savā kokā.
1: Jā. Jā. Principā, tu jau
2: esi... Nelīdīšu tavā sētā.
1: Kāpēc tu vispār iedevi tādu uzvārdu? Tu esi izpētījis.
2: Es esmu ļoti, ļoti pateicīga savai mammai. Jo vispār es varēju būt Volgaste. Un vēl es varēju
1: Volgaste.
2: Būt...
1: Volgaste?
2: Jā, vēl es varēju būt Beide.
1: Nē, pagaidi. Volgaste, tas ir mašīnas Volgas asti kaut kādi.
2: Mhm, mhm.
1: Volgas, Žiguļast, Volgast un Moskvič asti. Jā. Trīs čomi.
2: Jā.
1: Čomens.
2: Vēl varēju būt Beide.
1: Beide?
2: Jā.
1: Man liekas, nav slikti arī.
2: Kaut nav slikti.
1: No kuras valodas ir? Labi, tas nevienu neinteresē. Come on. Katrā ziņā.
2: Es nezinu, bet katrā ziņā man māte pateica, ka viņa nebūs Volgaste, tāpēc mans tēvs pieņēma mammas uzvārdu Dzene.
1: Super, Dzenis. Tas ir paldies, Ieva, paldies.
2: Pietiek.
1: Mēs tev vīru varbūt atradīsim, varbūt nē, bet visiem tie, kas brauc kaut kur mašīnās, iet kājām, austiņās, ja, staigā apkārt pasauli nedzird, dzird tikai radio. Tad no šīs radio jums saka, jūs esat brīžišķīgs pat tajos brīžos, kad jums tā nešķiet.
2: Cik jauki.
1: Nē, bet tā ir.
2: Tā ir.
1: Brīnišķīgs.
2: Ja cilvēks varbūt jebkāds. Paši lielākie soģi paši sev.
1: Un otrādāk.
2: Un otrādāk.
1: Jā.
2: Ai, Lauris Dzelzītis, visu jomu padomdevējs eksperts. Arī
1: speciālists,
2: lapu klāpšanā.
1: Diplomēts speciālists jebkurā jautājumā.
2: Mm-hmm.
1: Teiksim tā, jebkurā.
2: Un raķešu zinātne.
1: Nu, tas ir viens no. Labi. Kāda dziesma?
2: Raķešu zinātne. Viss kopā.
1: Tev to taču vajadzētu zināt.
2: Jā.
1: Tev taču to vajadzētu.
2: Tu man esi viss.

0: tagad nesvīlēs tikai tavā attieksmē.
1: Tas ir tas kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc

0: Radio SVHLV rīta programma Dzene meklē vīru sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Pašas labākās.
2: Pašu radītās dziesmas.
1: Radio SVHLV labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
1: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
2: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirsam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Paziņojums saistīts ar planotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
5: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
6: Uzmanību, uzmanību!
7: Turies normāli tagad!
8: Sene meklē vīru!
7: Ajo!
9: Otrdienas rīts!
10: Ļoti labi, ka tu iedziedājies. Mēs uzreiz varam zināt, ka

0: trio. Mazs trio pēc tam viņa aug, un tu jau paiet kāds laiks, un jau ir jau brangais trio.
1: Tā kā tie, kuri ir latviskajā tradīcijā kaut kādā veidā saistīti un izprot to, tas ir plusiņš, droši arī
0: ja
1: var pieteikties.
0: Un Braila rakstā ar roku novilkt pa solu un izveidot lielvārdas josu, ja? Viss. Tad to es vispār.
1: Necina nevienu, kurš to varētu.
0: Nu, lūk, bet tas ir īpaši.
1: Jā, tas ir visīpašākais
0: tiešām. Jā, Braila rakstā lielvārds jostīgi noaust.
1: Es kā gribēju tev to tēmu pamest par pavārdu kūrei un ēst gatavošanu, jo rekuru klausītājs rakstīja, ka augsts boršs ir diezgan traģiski laulības dzīvē.
0: Nē, var bet es varu teikt, šis cilvēks ir laimīgs, kas to uzrakstīja, ka viena no lielākā nelaimēm var būt augsts boršs. Iedomājies, kādā leiputrijā viņš dzīvo? Tā ir viņa, tas ir tā kā laulības dzīvēs zemākais punkts viņiem. Viņi ir paraugpārs, viņi ir super.
1: Pie vājas tikai boršs augstais.
0: Vai arī viņi ir ieslodzījumā. Tur ir divi varianti. Vai nu nekas īpašs, ja tu esi ieslodzījumā, augsts boršs, nekas tāds. Jā. Tas var būt slikti, jo vienīgais, ko tu gaidi no to siltumiņu, tu gribi caur to zupiņu dabūt. Un arī tas nav. Nu, tad ir, nu, nav labi. Bet nu
1: diez vai šodien... viņi varētu būt kopā cietumā.
0: Kāpēc nē? Mīlestībai nav sliekšņu, mīlestībai nav
1: ir,
0: robežu.
1: Ir likuma mīlestībai... normatīvi.
0: Tu
1: ir...
0: taču vari būt precējies. Nu, viens laulātais ir godīgs, otrs nu ne tā.
1: Nu, bet viņš bija domājis, ka sievietes vainas dēļ ir augsts boršs, tad viņi
0: nu,
1: nevar būt...
0: Sieviete bija vainīga, ka viņš ir cietumā. Nu, viņš kaut ko ne tā izdarīja. Un augsts. Un tagad viņa nāktu reizi nedēļā ar augsts boršs. Un puika bēdīgs. Bet tā var būt.
1: Es gribēju pateikt par ēst gatavošanu, ja? Nav tā, ka tā, es neko nemāku gatavot. Es tīri labi māku gatavot, bet nav tāda sirds lieta, teiksim, ja? Man brālis, piemēram, ir šefpavārs.
0: Nu, redzi, viņam viņš piecim pirmais vai otrais?
1: Pirmais.
0: Viņš paņēma visu ēšanas gatavo. Tu, ja kas? Nu, lai brālis kompensē.
1: Jā.
0: Jo, ja tu piedzimsti pirmais, tu paņem to īpašību vairāk. Tos tev ir, nu, mammai un tētim ir kopā šai īpašībai 100 punkti.
1: Vispār tētim bija.
0: Viņš jau pirmais paņēma visu. Visu 100 punktus, un pēc tam tu piedzimst. Man arī, man slikti redz, brāči, kam bija baigi labā redz. Tāpēc viņš piedzim pirmais, viņš paņēma daļu.
1: A kur tev brille, tev lēcas ir?
0: Nē, es arī baigi negribus to pasauli skatīties. Man nevajag to
1: asu. Nu, to ilūziju tu rādi to.
0: Baigi nekonkrēti. Nu, tad arī var dzīvot normāli. Teiksim, slikta redze uz pasaules skatījumā ir tā kā neliels alkohola rēbums psiholoģiski. Nu, tas, viņš uztais tādu labu tādu blūriņu pa pasauli, pa dzīvi un visu.
1: Blūriņā?
0: Jā.
1: Labi, nu tad turpinājumā.
0: Minus 3 dioptrīs, 400 gramu koņēku.
1: Alkoholietošanai kaitīga jūsu veselībai. Brīvdienā!
0: Bet ne mūsējai.

0: Lai visi laimīgi šajā rītā.
1: Laimīgs, kas
0: vainīgs. Nesagatavot pārsteigts.
1: Vainīgs, kas laimīgs.
0: Laimīgs.
1: Mums būs šodien viesis.
0: Divi.
1: Jā. Nu, Dzenē divi, mani viens viesis. Jā. Mm-hmm. Un,
0: jau pēc ziņām deviņos.
1: Vēl joprojām visiem diezgan brīnumaini dienu. Sākums varbūt kādam, nu ne tā sanāca varbūt no rīta. Bet tas tikai nozīmē, ka vēlāk būs tikai labāk. Un ja tev ir bijis, jau ir labāk, tad būs vēl labāk. Šī ir tā diena.
0: Šī ir tā otra diena.
1: Mm. Šajā otra dienā viss nebūšanas atceļās. Nu, bija kaut kādas problēmas, nebūšanas.
0: Teica Lauris.
1: Jā, teica viņš. Jā. Līdz ar to?
0: Jā. Tici tam, un viss būs.
1: Ja vakarā nav labs garstāvoklis pirms gulētiešanas, tad vajag noskatīties kādu no nu, amerikāņu versijas office sērijām ar Dwight Schrute.
0: Mm-hmm.
1: Tas ir mans viens no mīļākajiem tēliem vispār seriālos. Līdz ar to mums būs Ciemiņš, Uģis,
0: Roza
1: un
0: Mārtiņš Mielavs.
1: Mēs ar viņiem parunāsimies. Viņi izstāstīs kaut ko ļoti svarīgu.
0: Ļoti svarīgu. Protams, saistībā ar kādu koncertu. Bet stundas noslēgumā Labirints, tur Very Cool People, Ansis, Edvard, Kristīna Prauliņa un kas tik vēl ne. Un sagaidām aktuālās ziņas Latvijā pasaulē.
1: Stundas slēdzās nost. Tuesday 4. Slēdzās lēnām. 9 drīz būs. 9.
0: Gatavojies. 9.

0: Radio SVHLV.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, nokrišņu sinoptiķi nesola, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 24-27 grādi, piekrastē par kādu grādu vēsāk. Rīgā daļai mākoņainu dienu nokrišņi nav gaidām un gaiss iesils līdz plus 25-26 grādiem.

ziņām 9 no rīta studijā Agnese Vasermane. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs šodien pēc stundas informēs par samazinātās pievienotās vērtības nodokļa likmes pirmā mēneša rezultātiem. Latvijā, kā zināms, ieviest samazināta PVN likme olām, svaigai putnu gaļai, pienam un maizei. Latvijā PVN likme noteiktām pārtikas precēm būtu samazināta, saglabājama arī pēc paredzētā termiņa beigām. Tā šorīt Latvijas radio vērtēja Agro resursu un ekonomikas institūta lauksaimniecības tirgus veicināšanas daļas vadītāja vadošā pētniece Ingūna Gulbe. Viņa arī pauda, ka praktiski visiem pārtikas produktiem Latvijā būtu jāpiemēro samazināta PVN likme. Iekšlietu ministrija rosinās valdību apturēt Latvijas Baltkrievijas robežšķērsošanas vietas pāternieku darbību. Ja valdība atbalstīs šo ministrijas ierosinājumu, tas faktiski nozīmēs, ka iedzīvotāji un kravas autotransports nokļūt Baltkrievijā pa autoceļiem no Latvijas puses vairs nevarēs. Pagājušajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 22 cilvēki, ceļu satiksmes jomā pieņemti 515 administratīvā pārkāpuma lēmumi, tajā skaitā puse par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu, 3 gadījumi par agresīvu braukšanu. Savukārt par transporta līdzekļa vadīšanu alkohola reibumā sākti 2 administratīvā pārkāpuma procesi un 5 krimināli procesi. Krievijas triecienā Ukrainas pilsētā Sumos pagājušajā naktī nogalināts viens cilvēks, vairāk ievainoti. Kā ziņo Sumu apgabala kara administrācijas vadītājs Olegs Hrihorovs, okupanti uzbrukuši civilajai infrastruktūrai ar vadāmajām aviācijas bombām, reģistrēti trāpījumi 3 vietās. Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen aicina uz vienotu rīcību attiecībā uz robežu drošību pēc masveida nelegālo migrantu pieplūduma Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Ceutā un tam sekojošā konflikta starp Madrinu vairākiem Eiropas partneriem. Itālija un Dānija pat aicināja apturēt Spānijas dalību Schengenas zonā. Liels meža ugunskrēks izcēlies Nīderlandes austrumos netālu no Vācijas robežas. Sliktās gaisa kvalitātes dēļ no kāda kempinga evakuēta apmēram 300 atpūtnieku. Savvaļas ugunskrēki plosās arī Grieķijā, Francijā un Spānijā. Latvijas hokeja izlases federācija ar Latvijas vīriešu hokeja valstsvinības galveno treneru Harī Vītoliņu vienojušies par sadarbības turpināšanu vēl uz vienu sezonu. Latvijas izlase savu pirmo starptautisko turnīru jaunajā sezonā aizvadīs novembrī, kad piedalīsies Vācijas kausa izcīņā. Nākamā gada pasaules čempionāts maijā notiks Vācijas pilsētās Mannheimā un Düsseldorfā. Bet Latvijas futbola klubs Auda šodien Rīgā UEFA konferences līgas kvalifikācijas turnīra 3. Kārtas pirmajā spēlē tiksies ar Tirānas Dinamo City. Spēles sākums Skonto stadionā 7. Vakarā. Ārziņā meterā bija Agnese Vasermane.

0: Dzen! Radio SVHLV rīta programma Dzene meklē vīru sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Dzene meklē vīru arī jaunā stundā. Man te ir jau veseli trīs padomdevēji, ne tikai Lauras Dzelzītis, kas šonedēļ pilnās parā
2: dalās. Un dažādi jā. Attur. Nu, teiksim tā.
1: Ne, nu, tu vispusīgi.
2: Izvērtē, vai tev to vajag.
1: Jā. Jā.
2: Teiksim tā. Bet mums ir divi no cilvēki ar intelektu ieradušies. No. Domalīgi.
1: Leģendārais dziedātājs Uģis Roze.
3: Labrīt.
1: Un Mārtiņš Mielavs, kultūras cilvēks, radošais cilvēks, arī biznesmenis un kas tik vēl ne.
4: Arī biznesmenis, paldies, labrīt.
2: A, kurš tev vislabāk patīk? Nu, ar ko tev
4: akcentēja? Es tev pats nemēģinu nekam nepiesieties.
2: Nu, vienkārši.
4: Nu, lai jā, lai paliet.
2: Mielavens viss, jā?
4: Nu, tas ir varavars jau.
2: Arī vairs jau, arī tas ir pagājis, jā.
1: Lauri, var palūkt tev to mikrofonu kaut kā tuvāk?
5: Mikrofonu tuvāk, jā.
1: O, ļoti smuki skan. Ļoti smuki. Jūs pieredzējuši vīriešu, es meklēju vīru augustā.
2: Man ir jā, viņa ir tāda problēma.
1: Un man ir...
2: Jo, augustā vienmēr meklē, jo ziemā ir augsts, vai kas sasilda. Bet, nu, tagad, kas ir jūs dzīvē jauns? Kādas aktualitātes?
4: Laulību.
2: Nē,
1: vispār. Nē, es gribēju pajautāt ātri viņu viedokli. Grūs, vajag precēties vai nevajag precēties?
3: Vajag.
4: Jā, nu, ar ko jautājums?
3: Jā.
4: Bet, ja ir labs varīgs.
3: Bet mēģināt vajag.
4: tad
1: mēģināt vajag. Saproti? Mēģināt vajag. Un, ja es to dzīvē vēl neesmu izbaudījusi, kāpēc ne?
3: Tieši tā.
4: Jā. Kad es šķīros, man stāstīk, tas ir tāds, protams, pamatā tas ir juridisks lieta.
1: Varbūt nevajag juridiski, vienkārši smuka ceremonija pie ozola un mirs.
2: Jā. Nē, man liekas, pus no sievietiem tad neapricēsies.
1: Ā, nu redzi, es neesmu tā gold.
2: Nē, tu jau arī var puse apricēties, puse jā, puse nē. Tu var būt pretrun gars.
1: Jā. Jā, bet tagad gan ceramies, ka ne par mani ir stāsts, par mūziku ir stāsts, nu, par vasaru. Vēl mēs baudām to augustu vasaras mēnesi un jau jūlijā viss sākās ar to, ka Kāfon Strīcka villā vasaras koncerta sezonā un 1. jūlijā tur Fiņķis bija un kas tik nebija, pastāst, kas bija.
4: Tieši tā Fiņķis bija, tad bija Ainars mans tēvs.
2: Un kurš nebija?
4: Tu tevis nemanīju uz tādu.
2: Kas bija, tas nebija. Jā. Ar citu arī Džonijs Depps ar nebija. Es nebija un Džonijs nebija. Ap divu mēs nebijām.
4: Tas ar nebija. Jā, labi. Tas, nu, tas ir pats pašrākos katru trešdienu. Kurš nav atnācis? Atkladīti, tā.
1: Saraks.
2: Šīs ar svītro ir mārā.
4: Kaldaldi. Nē, nu koncentrēsimies. Tas tikai te varas to vīru nevajag. Koncentrēsimies to, kas ir.
1: Nē, baudi šeit un tagad.
2: Jā, tu nemeklē to vīru. Pazvinies uz saviem matiem.
1: Šodien esmu laube.
2: Ja nav vīrs, viņš maz matas ķēmē.
4: Jā, nu es jau aizmirsu, kas tālāk. Emīlija vēl bija, tad bija vēl jaunieši, bija Katie Bārbel un tāda gaida, tāda grupa.
1: Kā tu veici to atlasi, kas tev tur būs?
4: Es veicu atlasi pēc latviešu estrādes iespējām. Un pēc tā, mēs tomēr gribam daudzveidīgu publiku, daudzveidīgu mūziku.
2: Bet ja kāds grib pieteikties, ir kaut kāds konkurs?
4: Nē, galīgi nē.
2: Piemēram, es gribu nodziedāt pie tevis 5 dziesmas.
4: Nu, tu jau nenāc, kur?
2: Bet es nezinu, suņi vienmēr jau tur pie tādu un apsārdz un
1: bet tu taču esi dziedājis kaut kādu sesku dziesmu, man liekas. Tev vispār labi sanāk.
2: Bet tad, principā, arī dažādi citi...
4: Nu, mēs koncentrējamies tiem, kas tiešām ir dziedātāji.
2: A tie, kas teiksim to mākārīt, jā? Jā, jā. Bet, ja teiksim tā, īs pēc pusnakts,
1: tad viss ir beidzies.
2: Nē, bet jums taču ir ballīts. Tur dziedāt var pēc desmitiem arī dzied, vai nē? Tajā.
4: Nē, mēs jau pārstāt pat ātrāk beidzās.
2: Ja?
4: Jā, kaimiņi katru gadu sapcīt,
2: kas... Bet, ja tas cilvēks, kas nevisai labi dzied, viņš var, teiksim, ap 12 akapellā ierodās, viņš tur var.
1: Tu novērtēji, ka es slikti dziedu, es varētu to darīt.
2: Nē, tu dziedi ļoti labi.
1: Tikai nevajag.
2: Atkarībā kādi kritēriji.
1: Ah, labi.
4: Bet kāpēc tieši vajag ties 12. Nākt un dziedāt?
2: Nē, tu jau redzi, tu jau smādē, tu jau saki, ka var iet tikai tie, kas tur māk un tie, kas ir...
4: Jā, nu, jā. Bet no es jau prasu par to naudu.
2: Bet vai jau kā integrēt arī tos? Teiksim,
4: jā, vai.
2: Nu, jā.
4: Jā, bet ne man.
1: Es iesbraukšos, jā. Mārtiņ, tu māki dziedāt?
4: Ne, pilnīgi nemāki.
1: Te mums ir tiešām arī dziedāšanas pasniedzējs, profesionāls. Viņš varētu kopā ar tevi tad atlasīt.
2: Vai arī iemāc? Rekuri, pasniedzējs profesionāls?
4: Tā, es atvērtu domās.
2: Tu nē. Nu, vismaz kaut kādi koklis pamatprincips. Tu varētu apgūt un sev pavadīt ar koklu.
1: Jā.
2: Iesākt nākošās dziesmas
4: vērtas.
1: Vārdsakot, koncerta sezona turpinās un jau rītdien, pareizi, jau rītdien.
4: Jā.
1: Tiekamies ar Turaidas Rozi. Man bija tā laime, šīs vasaras skaistākais muzikālais notikums. Man bija Imandienas, Imandienām 50, Cēsīs un Turaidas Roze. Protams, mani arī dveseliski saraudināja un ļoti, ļoti skaisti bija un... Bet, Uģi, tu saki, bišķi pa īsu, vai ne?
3: Nu, sanāca tā, ka bišķi pa īsu, jā.
1: Tāpēc, jo tu mākslinieku
3: daudz. Daudz mākslinieku un visi grib izpausties, vai ne? Bet nu, pietika arī ar to, kas bija. Vienkārši mums nāca daudz klāt un teica, kā tu un jau viss?
4: Jā.
1: Un tāpēc Mārtiņš dod iespēju.
3: Tā, jā, un tāpēc Mārtiņš saka, nu nāciet pie manīm. Un tad mēs rītā tādu izvērstāku koncertu programmu sniegsim.
4: Jā.
1: Cik gara būs?
3: Nu, cik es sapratu, divās daļās mēs...
4: Tā mēs runājām.
1: O starbrīdis.
4: Divās daļās. Tā vasara jāizbaut pirmkārt, un mēs esam dārzā, jā.
3: Lai var starbrīdī iemalkot kādu kokteili vai kaut ko.
4: Nu jā, un
1: kādu uzskodu.
3: Jā.
1: Tur arī viss, protams, ir.
4: Jā.
3: Jā, protams.
4: Nu, tikai Lauris nav un tas.
1: Varbūt aizies.
2: Nē, ja teiksim, pasaka, ka drīkst iet, nu, aiziet arī paskatīties.
4: Tu drīkst nākt,
2: jā. Jā.
1: Re?
2: Jā, un varbūt kādā ciesmā.
1: Un bīlēt dabūsim.
2: Tamburīnu piespēlē vēl.
1: Mm-hmm.
2: Zini, kā atsīst atpakaļ, tā kā trauma
4: to kā atresturē. Tu pašu,
2: tu
1: tikai atnegāšot.
2: Kaut kur jau lēnām kotelējās klāt jau pies, kā es tur maz lietu, vagrozīšu pogas, kaut ko.
4: Paņemies, ka man krit man koka līdzi.
1: Uģi! Jā, tātad būs divās daļās.
3: Jā.
1: Turaidas Roze. Jūs vienmēr tā kā piedomājat arī pie vizuālā tēlā, it īpaši Olga.
3: Nu, Olga, jā, tas
1: kādi piestāv. Kādi toņi būs rītdien, vai būtu mēs ar varu?
4: Tāpēc viņas arī nav šodien, ka viņi ir.
3: Jā, viņi izmeklē.
4: Toņi kārtās ir.
3: Jā, viņi tagad noteikti pārkrauju un pārkrauju.
2: Strinčin varabīgs, kurējais tos nokritīt, tas arī būs.
4: Jā.
2: Teiksim tā, ja tu visu dienu strinčin varabīgs, un tu zini, kādā krāsā tev vakarā jāģērbjās.
4: Jā, tas saskaņā ar dabu.
1: Jā,
2: dabiski izvēle.
1: Starp citu, uz šiem koncertiem nav dress codes obligāts, ja kaut kādā. Nāc kā gribi.
4: Nu jā, kaut kas maz jāuzvalk, tas ir vienīgais, jā.
1: Vismaz vēl.
2: Nē, varbūt kaut kā īpaši saģērbjās un ir kaut kāda atlaide 10%.
4: Nē.
2: Ja arī piemaks, ja tu esi saģērbies kā emo plus 20.
4: Nē, man nē, kāpēc nē.
1: Nāc kā gribi,
4: jā.
2: Teiksim, no tā cena nav atšķirīga.
4: Burvīgā priekšrocība, ka katrs var darīt, ko viņš grib.
2: Senos laikos gan nav bruņas, neierodies uz vidus laiku, brautiņu, pils dārdzā.
1: Uģi, bet...
4: Zirgs nav atradīšanas.
1: Es pienas. Oi!
2: Jā. Zirgs ir? Nu, nē.
1: Es gribu ar Uģi parunāt, es jums izslēgšu mikrofonu.
2: Ar zirgu tiec galā, un tad pie manis.
1: Uģi, mēs tā mierīgāk parunāsim. Jā. Ko tu vēlētos, nu, tā kā, lai tie cilvēki tomēr uzvalk? Nu, tie ir svēti. Tie ir svētki. Iet uz Turaidas Rozes koncertu. Ir svētki.
3: Jā, nu, protams, jā.
1: Es, piemēram, iedvesmojoties no Olgas, gribētu uzlikt savu boāstu, ar cik nesen nopirku.
3: Jā, kāpēc nē?
1: Jā.
3: Kāpēc nē?
2: Es iedvesmojoties.
4: Lūdzu, tā arī dari. Jā. Jūs vienīgāk vienmēr vajag pucēties mums,
2: protams. Iedvesmojoties no Olgas, var uzlikt plati arī.
3: Jā, kā jau ievērots, tad arī Turaidas Roze. Piemēram, nu, mēs neejam uz skatuves ar to, ko mēs pa ielu staigājam.
2: Sap citu, jā.
4: No.
2: Jā.
3: Tā mums jā. Ir. Tā teikt, vecāki un Imants Kalniņš un pārējie visi mūsu skolotāji mums ir iemācījuši, ka tomēr pirms uzstāšanās ir jāpārģērbjās.
2: Bet teiksim, tā
1: ir etiķeta. Kāds...
2: Labi, bet teiksim, modelējam situāciju. Jūs dziedat un ir cilvēks no parka, kurš arī grib. Jūs uzaicināt, viņi nodziedā šo dziesmu kopā. Vajadzētu kaut kādu pārģērbšanās kostīmiņu. Ko tad viņš rezervē? Tā no, jā, ja viņš cilvēks nāk no publikas palūgt kopā padziedāt. Hop, lūdzu, re, kur,
1: es domāju, ka Mārtiņš arī par to var parūpēties.
4: Man ir kabarē, jā, pilns ar drēbēm. Tā kā.
1: Jā,
4: ja
1: aha,
4: tad atnāks, atnāks šāds.
2: man ir cerība. Jūs kāds
4: runā pa sevi atkal.
2: A, nē, nē, nē.
4: Cilvēks no publikas, protams.
2: Jā, nē, man pārvēlkamē apavi vienmēr līdz Janu uzaicina.
1: Janu uzaicina.
2: Janu uzaicina. Es vienmēr, man ir šitās te bahils.
4: Nu, nē, nu, viss tas vienīgi.
1: Nē, Mārtiņam tiešām ir pulka tērpu daudz un dažādu. Man ir
4: drēbs pietiek, jā.
1: Un noteikti izcelsies. Nē, tad nu pirmais
2: uz skatūs.
1: Tad mums lēnām jānoslēdz saruna.
2: Jā, kaut ko svarīgi, ko nepateicāt. Lai nav tā, ka izgāja ārā, kaut ko runāja, man vajadzēja šito pateikt, bet nebija laika. Tagad ir tas laiks.
4: Tā, koncerts ir kad trešdien? Rīt.
1: Rīt.
4: Jā, tas
1: 5. augusts.
4: Jā, rīt vakarā.
2: Rīt 7.
4: Laiks būs lielisks.
2: Labi.
4: Jā.
2: Fon Strikvīl, mēs zinām, kur ir?
4: Jā, centrā.
2: Jā.
4: Brijāna 9, nāciet. Biļets
1: Rīgā.
4: Gan tagad, gan rīt pie durvīga.
3: Rīgā.
4: Rīgā.
2: Jā, ar bahilām varat
4: un
2: arī...
4: Un svinīgi ģērbt.
2: Varbūt arī pat piedziedāt kaut ko. Ja jūs gribat piedziedājumu dziedāt līdzi, nu lai bahils tomēr būtu.
1: Ja paldies par ieteikumu. Tu esi arī stilists. arī stilists. Lauris Celzītis. Bet Mārtiņ, paturpini, nu, šis jau nav šīs vasaras noslēdzošais koncerts.
4: Vēl trīs atlikuši, jā.
1: Būs kas, ka tur mums tur ir 12. augustā vēstnieks un elpo.
4: Jā, un tad vēl... Tad mēs noslēgsim tādu mazu tā kā festivālu, viņi gribētu tos noslēgt, jā, kur būs ezeri.
1: O, jā,
4: ezeri,
1: tur daudz.
4: Salūģi būs? Nē, nu, tur mūsdienās vērsnieks, nu šeit. Tas sākā uz viduslaikiem, tu vēl tev kāds
2: man ir ierot. Nē, tad jau būtu lāpa kaut kāds, nu, zirgu kaut kāds.
4: Lāpa gājums.
2: Nu, kaut kā tur, apkārt kaut kādu.
4: Tie, kurus neielaiž tajā.
1: Labi, kas būs noslēgumā?
2: Tie ir kaut kāda saistība ar auglības svētkiem, rudens tomēr un tā.
1: Ražas laiks, tāpēc arī kādas taisa.
2: Jā.
4: Jā.
1: Jā. Labi, tur būs Nils Liens, Liels Liens.
4: Jā, Liels Liens.
1: Ezeri.
4: Saina Lībra vēl tāda mākslinieca.
2: Bet viņš pats izdomāja to nosaukumu, jā? Liels Liens.
4: Viņi jā, paši, jā. Super. Trīs ir.
1: Rinalds Maksimovs.
4: Jā, viņam foršs tas bungu albums.
1: Un ieraksts Rinkor.
4: Yes, indeed. Jā.
1: Tas būs 19. augustā kā noslēgums minifestivāls. Fantastiski. Paldies jums, burvīgie vīrieši. Tiekamies rītdien, 5. augustā, tātad vakarpusē, sapucējušies uz Turaidas Rozes.
3: Laipni gaidīt.
1: Divās daļās.
4: Paldies.
2: Tiksimies. Super.

0: ātra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Lielais spīdējs Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžēja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja elīti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrums, emocijas, pasaules klases spīdējs.
2: Klasika, kas nekad neapnīk! Sīra burgeris Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
3: Stonrock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu broģi ar plānu krāsas virskārtu, Stonrock ir viendabīgs broģis, kas tonēts masā. Tas piešķir broģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stonrock LV.
4: Dāmas un kungi, šeit šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk Cabaret LV.
5: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? viasms.lv Elastīgais aizdevums.
6: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Zene.
1: Joprojām meklē vīru, viņai pazuda. Izrādās, nu,
2: meklēju pazudušos vīrus, varbūt.
1: Jā, vairāk.
2: Pazaudējušos.
1: Pazaudējās. Ja kādai pazaudējies vīrus, Dzenē ir privāta detektīva, viņam sameklēs to vīru. Pats sevi nevar atrast, citiem sameklēs. Tāds ir viņas liktenis.
2: Jā, šis džingliņš bija tāds tiešām tā kā svētku, it kā jau es būtu atradus, bet tas vēl neesmu.
1: Tu nekad nevar zināt, vai tie būs svētki. Un pēc tam varbūt tu to dienu...
2: Nožēlos.
1: Varbūt. Nezinu, bet ar to nedrīkst sākt. Vienmēr vajag visu sākt ar cerībām, jo lai ir kur krist.
2: Tās ilūzijas, jādzīvo ilūzijā pēc tava ieteikuma.
1: Tikai.
2: Tikai.
1: Nē, nevajag. Tā realitāte diezgas nav. Jo mēs viņu veidojam, kāds ir mūsu priekšstats. Līdz ar to, ja tev ir problēmas ar realitāti, problēmas ir pašam ar sevi.
2: Un ja kas, tad arī miglēns brilles var uzlikt.
1: Jā, un var kasīt un nokasīt.
2: Šodien mēs, principā, neko baigi neesam izdarījuši lietas labā.
1: Bet arī tās nebija mērķis.
2: Jā, nu, vienīgais mēs sastādījām.
1: Nebija mērķis, kur nu, šodien es kaut ko ļoti iedzīgi izdarījuši. Nē, nevajag iesākt tā diena, nebūs nekāda vilšanās. Līdz ar to, kā būs, būs. Tu piecelies, bet ar domām par labo. Skaties, kā tā diena iet.
2: Kāds tu pozitīvs?
1: Un tajā, uz to pusi arī dodies. Ja tā diena, teiksim, tu pamosties, tu domā, braušu, ka es uz darbu, tomēr kaut kā ģimeni jāuztur un kaut ko darīšu, bet tu brauc gar to parku un tu jūti, šodien nav tā diena. Mierīgi, stājies ar mašīnu malā, ieslēdz avārijas signāls, las melenes, skaties uz sauli, domā, darbs jau nav nekāds zaķis. Un viss, nu, neaizliegs, viņš arī rītdien tur būs. Un mierīgi pavadi dienu sev šodien. Nu, neklausies nevienā, pavadi šo dienu tā, kā tu vēlēsi. Lai tas priekšnieks tur rūc, sievu trako, bērni šokā, nu, tādā garā.
2: Tā ir savā veidā, var izsist no komforta zonas tos pārējos, kas ir pieraduši pie tā, kāds ir tavs ritms.
1: Mierīgi, var izsist no visurienes ārā, jebkurā zonā, kur viņi ir. Arī centrāla cietumā arī var viņus atlīšies pa zonu.
2: Tas cietums šodien aktuāls.
1: Ja viņš ir zonā, viņam vairs, teiksim tā, tas ir viņa galvmērķis, viņš ir bonusā. Viņš ir tagad tajā cirkā, viņš līdz pašai augšai uzgāja un pēc tam par tām trepēm tieši pirms. Un tagad tev ir jāizgāja daži gājieni, visi. Mm-hmm. Tādā ziņā tur baigi domāt vairs nevajag, kas un kā.
2: Labi, mēs esam izstrādājuši to manu sludinājumu tekstu apmēram. Nu,
1: es pat teiktu ļoti pavirši.
2: Pavirši, jā, nu, viņš vēl piestrādās.
1: Nē, pavirši, piedodiet, tas nebūtu īstais vārds. Aptuveni.
2: Ļoti aptuveni.
1: Mēs negribam to dzīves ceļu, to baigi konkrēto. Ar visiem stabiņiem, tad notiks tas. Apmēram, galvenais, ka tās jūtas ir. Sajūtas ir. Uzkāpus tā viļņa un kā sērfers caur dzīvei. Ja tu noķer mīlestību, tas ir tava viļņa muguriņa. Tas tev paglābs no visa. Lai vai kādi vētra būtu, tas sērf vilnīts ar to mīlestību tev iznesīs cauri. Jebkurām nebūšanām.
2: Nez var iemīlēties un sajust to mīlestību nesatiekot cilvēku. Nu, piemēram, sarakstās.
1: Nu, atkarībā, cik ir tava iekšējā vēlme, tas ir tieši proporcionāli, jo ir lielāka vēlme un neadekvātāks skatījums uz realitāti, jo neticamākas lietas var notikt.
2: Man katrā ziņā vajag satikties, lai es sajūtu. Bet, zini, tās randiņa lietas man, nu, negribās.
1: Zini kā, ar tev vajag satikties, un tu sajūti ir vai nav, ja?
2: Jā.
1: Un tad ir vilšanās vai arī labi, teiksim, rakstīja labi, satiekās
2: jā,
1: no galīgi garā.
2: Jā, tā taču arī var būt.
1: Tā tad. Un pēc tam jūs atkal rakstaties. Tā tad uz to satikšanos vajag aiziet kādam citam.
2: Aizu deliģē,
1: kas labi izskatās un labāk runā. Teiksim tā, tu esi speciālis uz rakstīšanu.
2: Jā.
1: Rakstās, viss labi. Jūt, nu, šī grib satikties. Ko tu dari? Tu zvani čomam? Nu, no izskatīgākais no čomiem, kas tev tur ir, kur tu, vai tu varētu aiziet?
2: Bet tas ievieta nav jālasūt.
1: Nu, es nezinu, atkarībā, kurš pie kura tur, jā?
2: Jā.
1: Nu, līdz ar to tu aizvei, līdz ar to arī labs priekšstats. Un viss viņam arī loma beidzās. Un viņai šķiet, ka viņi turpina sarakstīties ar to.
2: Kā tad es kopā apricēšos, tur viss tā kopā veidos?
1: Nu, pēc tam tad atkal ir bišķi problēma.
2: Ja, tad bet, ir problēma.
1: Jā,
2: nu.
1: Bet teiksim
2: vajag būt patiesam, godīgam.
1: Platoniskās tas nestrādā.
2: Ne?
1: Tu paskaties, nu, tie jau nekur tālu netiek. Tie, kas visvairāk mūldi, viņi ir priekšgalā. Es tev teikšu, skaties uz tiem valdības vīriem. Viņi taču arī, nu, pat pieķert var, milzīgas valsts šitais te virsaišs var pieķert pie meliem arī. Saprot? Un nekas?
2: Un nekas nenotiek.
1: Un nekāda vaina. Tā ir.
2: Un dzīvo
1: tālāk. Man liekas, meli ir nenovērtēta lietu. Jo, principā, tas ir ilūzija fabrika. Meli. Man ir tur izdomāt kaut ko.
2: Tur arī jātrenējās. Man īsti nesanāk.
1: Mīļie, nu, bez treniņa nekas nenotiek.
2: Jā. Pieredzīt vai?
1: Bez treniņa tikai tu var labi aizmigt. Viss.
2: Viss. Tātad vajag dzīvot ilūzijās, melot?
1: Nē, izkopt.
2: Izkopt melus.
1: Nu, arī rēķini, kam tu melo?
2: Ai, topošajam.
1: Ā, nekādā gadījumā. Pilnīgi izslēgts. Nu, pretruns, viens vienīgs pretruns, bet tā var būt. Dzīve nav bieža lauks, kur mierīgi tā pāriet pāri un nekas nenotiek.
2: Bieža lauka ravēt arī nav nemaz tik viegli, tīpaši mālainā zemē.
1: Kurš tev liek dzīvi ravēt? Mīļie, pagaidi, es atvainojos, tomēr ir 4. augusts vēl joprojām.
2: Otra diena,
1: 9:34. Jā, laukos jau šo laiku nokal vepri, vai ne? Tā var būt.
2: Es nezinu, bet mēs gan klausīsimies runā Rīga. Runā Rīga, instrumenti, ja?
1: Runā Rīga, pareizs laiks, 9:35.

0: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
1: Mm.
0: Vai brokastīm vakariņās.
1: Mm.
0: Vai pat vakariņām pusdienās.
1: Mm.
0: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Augusta dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – -20%. Kaparau Zamteks iekšdarbu krāsām – -20% un bezmaksas tonēšana. Certificētiem fasādes siltināšanas komplektiem – īpaši konkurētspējīgas cenas. Bet magma jaucējkrāniem un dušas komplektiem – atlaides līdz 30%. Turklāt, Rayobi instrumentiem – atlaides līdz 20% un akumulātors dāvanā. Vairāk uzzini veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam – mūsu mežciems – Biķernieku 145.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens 1 litrs 69 centi, 10 kūtī dēta svistu olas eiro 79, majonēze Original 855 ml 3,59. Lidl ir vērtīgi.
5: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
6: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
7: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
6: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
7: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
6: Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties, bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
7: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un

0: Nu, tātad tev to
1: aktuāli tāds. Tātad bez 15.10. kāds aktuāli tāds, nu, meklē to vīru un tagad vairs neraksta.
0: Jā, vēl joprojām varam pateikt, mūs te bija ciemiņi un Mielavēns bija Rozi, abdīvi bija atnākuši un teica, ka jānāk ir uz Fonstrikvīle.
1: Jā, es piedzinzināšu, jānāk ir rīt.
0: Jā, no 7:00 tur sākās dziedāšana, ļoti skaisti būs. Mīlīgi, tur arī var
1: tur pastaigāties.
0: Jā, tur ļoti, ļoti labi, ļoti labi.
1: Ļoti labi.
0: Smuk skatuvīt, un tad rītdien visi tiekamies tur. Sākot no 7:00 var arī laicīgāt.
1: Sapucējušies.
0: Jā.
1: Boā un tā bahilas, kā tu teici.
0: Nē, bahilas ir tad, ja tu kā piekštālpās uz kaut kādas skatuvas uzstāties. Nu, jo, ja
1: tiešām tu... Tiešām tev ir bahilas līdz.
0: Labrīt, kurš latviec bez bahilām iet ārā no mājas?
1: Es. Jo,
0: pagaidi, es atvainojos. Te taču riņķī notiek tādas lietas, iedomājies. Tur tie kari, viss šitās te nebūšanas, visu laiku.
1: Covids?
0: Jā, tu nevar
1: baktērijas.
0: Izdomāt.
1: Pagaida masku arī varbūt vai?
0: Ko viņi pēkšņi pateiks, nu tagad ir šāda lieta. Un latvietim jābūt gatavam uz jebko, viņš uzreiz, viņš jau stūķē iekšā tur kaut kur. Ja, uz pārbaudēm un tā, un viņš jau, reku, man savas bahiliņas ir līdz, uzvelk jau kājās sēž, jau kā ķips.
1: Es rindā. Tev iesaku arī tad masku nesāt līdz.
0: Man ir?
1: Kāda?
0: Manē. Un kā labrīt?
1: Tā medicīniska?
0: Nē. Sejas maska. Pilnā sejas maska. Es varu mainīties, jau kas. Nē, nu jā.
1: Sejas maska. Nu, labi. Gurķu maska.
0: Tad tās nedara tās smuku masks?
1: Nu, dar. Maska.
0: Nu,
1: bet vai viņi tev aizsargās pret kādiem vīrusiem, es nezinu.
0: Mani nevajag aizsargāt, es gribu būt tikpat slims kā šī pasaule. Līdz ar to es būšu
1: tu
0: harmonijā.
1: Tu gribi visu izslimot.
0: Es būšu harmonijā un es varēšu dzīvot ilgāk. Jo jābūt ir harmonijā ar apkārtējo vidi, ja apkārt viss ir psihi.
1: Un imunitāte tā veidojas.
0: Jā. Līdz ar to arī tev tādam jābūt, un jo tu esi psihāks un trakāks uz kaitīgām lietām, jo tu esi ar lielāku rezervi, harmoniskāks un piemērotāks šai pasaulē.
1: Mm-hmm.
0: Jo mēs visi zinām, tā pasaule, nu, ir kā ir.
1: Nu, ir kā ir. Bet man patīk, ka cilvēkam tā labā īpašība visam pielāgoties. Mēs spējam visam pielāgoties.
0: Viņam vienkārši nāks to darīt.
1: Jā, nav variantu. Gribi dzīvot, lūdzu.
0: Jā.
1: Pieņem, pielāgojies.
0: Jā, ēd zupas.
1: Jā. Redz, kur klausītājs laikam kā pieteikums uz vīru kandidātu.
0: Ir.
1: Viņam 2 metri, 5 centimetri ķermeņa augums, ja, garums. Dar?
0: Pagaidi, mums ir kaut kāda, nu, izmēru kaut kāds konkurss vai cilvēks.
1: Es jau
0: vakar
1: teicu, ka nē.
0: Nē, jā, nu, tie fiziski parametri, jā, parasti, nu, tā, nu, jā, jau tikai tas... Nu, ja baigi neko nevajag, vajag tādu miesu blakām, tad jau var tikai skatīties centimetrus un visu. Nu tā.
1: Nē, man nav. Es saku, galvenais tā saikne. Zini tā, nu, tu satiec, nu, ir tur kaut kas tā dzirkstelē.
0: Bet tu jau
1: kā to sauc?
0: Jo vai to, vai, teiksim, vai, te, vai nu dzirkstelīt, vai kaut kāda saiti, jā? Nu, vai,
1: saiti, jā.
0: Jā.
1: Tad enerģētisko vajag, saiti.
0: Tev vajag uz randiņiem ņem līdz pirmām kārtām, lai tev būtu šķiltavs. Dzirksteli, nu, jūta dzirksteli ir starp mums.
1: Jā, deg.
0: Jā. Un arī
1: es uzlikšu dziesmu, kaut kas deg pēc tam.
0: Ugundzēsai himna, kaut kas deg.
1: Tagad, nu, labi, šķiltams dzirkstelē un saitē.
0: Kaut kādai saitītē jābūt līdz. Nu, vai tev ir pavadiņa, vai tev ir veļstriķis. Nu, skaties pats, atkarībā, cik spēcīgi tu to saikni gribi.
1: Es gribētu tādu kārtīgu siksnu.
0: Nu, arī paņem kārtīgi siksnu un viss ir tavās rokās.
1: Tad.
0: Izšķiltavs, izsiksnes.
1: Jā. Bet uz tiem randiņiem, nu redz, man... Tāpēc es nekad neesmu bijusi Tinderī. Es jau saprotu, esmu ļoti komunikables cilvēks, kas sabiedrībā apgrozās, kur ir daudz cilvēku un jā. Tā tālāk. Un man ar iepazīšanos nav problēmas. Bet ja būtu, teiksim, jāiet Tinderī un uz tām kafijām un tā tālāk, tā, tad šausmīgi daudz laika aizņem. Un jā, nu kaut kā nav tur ne tās sīksne, ne šķiltava.
0: Nu, tu iepazīsti vienkārši cilvēks. Nu, viņi ir dažādi. Nu, viņi ir dažādi. Nevajag uzreiz, ot tas īpašais būs. Nu, tā kā korī, piemēram. Nu, nevajag tev meklēt solis. Tu vispirms to korī zini. Pa visiem viņi kaut kā tiks galā. Kā lai sakārto dziesmu.
1: Lai skan kaut kas deg.

0: 9:54. Lai katram šodien dienas turpinājumā ir sava laimes pietura un patruļa.
1: Jā, jo šodien ir, nevajag aizmirst, šodien ir tas kosmiskā šampanēža diena.
0: Jā.
1: Tas ir principā
0: Dumpriņon.
1: Tas, lai nosaka tonalitāti jūsu visai dienai.
0: Lai nedzirkstiet, ne tikai dienas gaitā, bet mēģinām visu turpmāko nedēļu. Ko ne?
1: Nu, principā neatšālējamies nedēļas garumā.
0: Ja kas uzliec korķi?
1: Jā, jo kosmiskais šampanietis, ar ko atšķirās no parastā, viņš neatšālējās. Parastais šālējās, kosmiskais nē. Kosmiskajam vienmēr kāds burbulīts būs iekšā. Un lai jūsu burbulīts kosmiskajā šampanietī būtu tā kā līmeņrāža, burbulīts tajā, ar ko nevilīra, ar ko tu mēri, jā. Nu, lai viss ir līmenī. Tāpēc vienmēr kabatā vai kādā somā ir jābūt līdz šampanietim.
0: Kosmiskajam.
1: Kā minimums.
0: Kā minimums, jo tur vienmēr ir tas burbulītis. Viss turpināsies arī rīt no rīta.
1: Ļoti iespējams. Kādam jā, kādam nē.
0: Nu, mēs centīsimies, lai mums jā. Lauris Dzelzītis, Ieva Dzene, Dzene meklē vīru, turpinās visu augustu.
1: Jā.
0: Lai tev forša diena, kur tu darīsi?
1: Man tagad, man ir jābrauc uz Aloju, man ir jāpaskatās, vai ir izaugusi zāle, šis tas jānopļauj. Man ļoti daudz ko darīt.
0: Ļoti labi.
1: Daudz. Tur ir, nu, tur ir jāšeptējās. Vai kaut ko arī jēdzīgi izdarīt arī. Nu tā.
0: Lai veicās darbos. Nu, jā. Jā? Labi.
1: Pak, Dievs, tur ir tik daudz ko darīt. Labi. Ieva, auf Wiedersehen.
0: Auf Wiedersehen.

Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, no krišņu sinoptiķi nesola, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 24-27 grādi, piekrastē par kādu grādu vēsāk. Rīgā daļēji mākoņaina diena, no krišņi nav gaidāmi un gaiss iesils līdz plus 25-26 grādiem.

0: ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Valsts policijā saņemta informācija, ka Tukumā hokeja nometnes laikā viens no treneriem iespējams veicis seksuālu raksturu darbības pret mazgadīgu personu. Sākts krimināla process un iespējamais vaininieks 99. Gadā dzimis vīrietis apcietināts. Aizturētais jau iepriekš nonācis policijas redzeslokā saistībā ar narkotiku lietošanu. Policija atgādina, ka ir svarīgi runāt ar bērniem par notiekošo skolā, ārpus skolas nodarbībās un citās ikdienas gaitās, tādajādi laikus konstatējot iespējamu likuma pārkāpumu. Iekšlietu ministrija rosinās valdībai apturēt Latvijas-Baltkrievijas robežas čērsošanas vietas pātrinieku darbību. Ja valdība to atbalstīs, tas faktiski nozīmēs, ka iedzīvotāji un kravas autotransports nokļūt Baltkrievijā pa autoceļiem no Latvijas puses vairs nevarēs. Slēdzot pātrniekus, autokravu plūsmas pārvirzīsies uz Lietuvas un Polijas robežu punktiem, Latvija zaudēs tranzīta ieņēmumus darba vietas Latgalē un tirgus pozīcijas par labu kaimiņu valstu pārvadātājiem, tā norāda asociācijas Latvijas auto pārstāvji. Pagājušajā dienaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 22 cilvēki, ceļu satiksmes jomā pieņemti 515 administratīvā pārkāpuma lēmumi, tajā skaitā puse par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu, savukārt par transporta līdzekļa vadīšanu alkohola reibumā sākti 2 administratīvā pārkāpuma procesi un 5 krimināla procesi. Krievijas triecienā Ukrainas pilsētā Sumos pagājušajā naktī nogalināts viens cilvēks vairāk ievainoti. Kā ziņo Sumu apgabala kara administrācijas vadītājs Olegs Hrihorovs, okupanti uzbruka civilijai infrastruktūrai ar vadāmajām aviācijas bumbām. Reģistrēti trāpījumi 3 vietās. Pēc Ukrainas dronu triecieniem Krievijā Krasnībora netālu no Sankt-Pēterburgas izcēlies ugunsgrēks tirdzniecības platformas Wildberries noliktavā. Par to vēst Ukrainas un Krievijas mēdī. Uzbrukums Wildberries noliktavai noticis arī Maskavas apgabala Čehovā. Kopš 18. jūlija triecienos cietušo Wildberries objektu skaits ir pārsniedzis 15. 25 štati iesnieguši prasību ASV starptautiskās tirdzniecības tiesā Ņujorkā, apstrīdot prezidenta Donalda Trumpa administrācijas noteiktos jaunākos ievedmuitas tarifus. Pagājušajā mēnesī ASV noteica 10 līdz 12,5% tarifus 59 valstīm un Eiropas Savienībai. Liels meža ugunsgrēks izcēlies Nīderlandes austrumos netālu no Vācijas robežas. Sliktās gaisa kvalitātes dēļ no kāda kempinga evakuēta apmēram 300 atpūtnieku. Savvaļas ugunsgrēki plosās arī Grieķijā, Francijā un Spānijā. Un par sportu Latvijas futbola klubs Auda šovakar Rīgā UEFA konferences līgas kvalifikācijas turnīra trešās kārtas pirmajā spēlē tiksies ar Tirānas Dinamo City. Spēles sākums Skonto stadionā pulksten 7:00 vakarā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Šī var ievērtē Markus Rīva. Tikko no treniņu un pilns ar enerģiju. Wow! Ceru, ka arī tevi Radio SVH LV.

0: Ko darīt nākotnē? Kā izvēlēties pareizo profesiju? Kā pieņemt lēmumus, kuri iedvesmo un sniedz gandarījumu? Katru otrdienu 11.10. Radio SVHLV ēterā rubrika Rītdienas maršruts. Par karjeras izvēlēm, izglītības iespējām, uzņēmējdarbību un pašizaugsmi. Praktiski padomi, eksperti, reāli pieredzes stāsti. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par rubrikas Rītdienas maršruts saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
1: Čau! Tu Kris Noa un klausies Radio SVH LV.

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristap Zīle revanšā pret Zauru Džavādo. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidis skaties bazara0.live.
4: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
5: Samazinām augļu un dārzeņu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Tomāti ķekaros 1 kg, 1,49 €. 1 gurķis 99 centi. Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg, 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
6: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Če lielākie hiti un medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 6. augustā KK Fon Stricka vilā Rīgā. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
7: Radio SVH.

0: mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. Starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. Līdz 29. Augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Jaunos mediju profesionāļus atbalsta Vācijas vēstniecība Rīgā un Radio SVH LV.
3: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburgera Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi zīpoli gredzeni un slavenā Heisburgera majonēze ar papriku.
4: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
5: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
6: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
5: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radīt mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
6: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
7: Hei, čau! Te medību lauki!
8: Medību lauki!
7: Cauri dzīvē kā debīls trauzos, bet radio SVHLV ir tas, ko es klausos.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā.

vārdis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV. Ei, ei, ei, mūt!

Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, no krišņu sinoptiķi nesola, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 24-27 grādi, piekrastē par kādu grādu vēsāk. Rīgā daļēji mākoņaina diena, no krišņi nav gaidāmi un gaiss iesils līdz plus 25-26 grādiem.

0: ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Valsts policijā saņemta informācija, ka Tukumā hokeja nometnes laikā viens no treneriem iespējams veicis seksuālu raksturu darbības pret mazgadīgu personu. Sākts krimināla process un iespējamais vaininieks 99. Gadā dzimis vīrietis apcietināts. Aizturētais jau iepriekš nonācis policijas redzeslokā saistībā ar narkotiku lietošanu. Policija atgādina, ka ir svarīgi runāt ar bērniem par notiekošo skolā, ārpus skolas nodarbībās un citās ikdienas gaitās, tādajādi laikus konstatējot iespējamu likuma pārkāpumu. Iekšlietu ministrija rosinās valdībai apturēt Latvijas-Baltkrievijas robežu šķērsošanas vietas pātrinieku darbību. Ja valdība to atbalstīs, tas faktiski nozīmēs, ka iedzīvotāji un kravas autotransports nokļūt Baltkrievijā pa autoceļiem no Latvijas puses vairs nevarēs. Slēdzot pātrniekus, autokravu plūsmas pārvirzīsies uz Lietuvas un Polijas robežu punktiem, Latvija zaudēs tranzīta ieņēmumus darba vietas Latgalē un tirgus pozīcijas par labu kaimiņu valstu pārvadātājiem. Tā norāda asociācijas Latvijas auto pārstāvji. Pagājušajā dienaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 22 cilvēki, ceļu satiksmes jomā pieņemti 515 administratīvā pārkāpuma lēmumi, tajā skaitā puse par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu. Savukārt par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā sākti 2 administratīvā pārkāpuma procesi un 5 krimināla procesi. Krievijas triecienā Ukrainas pilsētā Sumos pagājušajā naktī nogalināts viens cilvēks, vairāk ievainoti. Kā ziņo Sumu apgabala kara administrācijas vadītājs Olegs Hrihorovs, okupanti uzbruka civilajai infrastruktūrai ar vadāmajām aviācijas bumbām. Reģistrēti trāpījumi 3 vietās. Pēc Ukrainas dronu triecieniem Krievijā Krasnīborā netālu no Sanktpēterburgas izcēlies ugunsgrēks tirdzniecības platformas Wildberries noliktavā. Par to vēst Ukrainas un Krievijas mēdī. Uzbrukums Wildberries noliktavai noticis arī Maskavas apgabala Čehovā. Kopš 18. jūlija triecienos cietušo Wildberries objektu skaits ir pārsniedzis 15. 25 štati iesnieguši prasību ASV starptautiskās tirdzniecības tiesā Ņujorkā apstrīdot prezidenta Donalda Trumpa administrācijas noteiktos jaunākos ievedmuitas tarifus. Pagājušajā mēnesī ASV noteica 10 līdz 12,5% tarifus 59 valstīm un Eiropas Savienībai. Liels meža ugunsgrēks izcēlies Nīderlandes austrumos netālu no Vācijas robežas. Sliktās gaisa kvalitātes dēļ no kāda kempinga evakuēta apmēram 300 atpūtnieku. Savvaļas ugunsgrēki plosās arī Grieķijā, Francijā un Spānijā. Un par sportu Latvijas futbola klubs Auda šovakar Rīgā UEFA konferences līgas kvalifikācijas turnīra trešās kārtas pirmajā spēlē tiksies ar Tirānas Dinamo City. Spēles sākums Skonto stadionā pulksten 7:00 vakarā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Radio SVH LV.
2: Ikur mangalu čiuli čangali žarai gali.
3: Sveiki, vasali.
4: Mes esam Latgalijas reps.
5: Skotamies palūgu kūpā Radio SVH LV.

0: uzsākt savu ceļu pretī nākotnei. Tagad ēterā rītdienas maršruts. Raidījums jauniešiem par karjeru, izglītību un pašizaugsmi. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par rubrikas rītdienas maršruts saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
1: Dažkārt jaunieši varbūt domā, es sāktu, ja man būtu motivācija. Bet motivācija bieži vien kā laikapstākļi, reizēm tā ir, reizēm tā nav. Un tad sākas cīņa ar sevi, atlikšana, prokrastinācija, vainas sajūta, pēdējā brīža stresa un atkal secinājums. Es esmu slinks vai es neko nemāku, man nekas nepadodās. Taču bieži vien runa nav par slinkumu vai par spēju kaut ko izdarīt vai neizdarīt, bet runa ir par ikdienu, par sistēmu, kas varbūt nav uzbūvēta tā, lai varētu kādas lietas sākt darīt un īstenot. Šodien rītdienas maršrutā runāsim par pašdisciplīnu bez sevis mocīšanas, kā veidot ieradumus, vidi un mikrosoļus, lai lietas varētu notikt arī tajos brīžos, kad negribās. Studijā Centrs zina veco izglītības programmas treneri Ingoliņa un es, Georgs Rubenis. Nu jā, Inga, vai tu atceries kādu brīdi, vai varbūt kas tevi tās lietas, kad ir vajadzīga disciplīna, motivācijas nav, un kas ir tas, kādu vidi tad apkārt veido, kas tie mazie solīši, kas tev ir palīdzoši? Nu, piemēram, ja mēs tagad domājam par vienu no tām lielajām lietām, ko tu dari, nu, maģistra darba rakstīšanu. Kas tev tas palīdzēja strādāt arī tajos brīžos, kad tur būtu negribēji?
2: Nu, būtiskākais tev ir tā pati, nu, piestēšanās, ja tas ir tas, nu, nē, es neiztīru visu māju, bet drusciņi es tā kā, nu, tā kā man ir vajadzīgs tur aiziet uztaisīt kafiju vai tējas bunduli, tad sakārtot savu galdu tā, lai es, man ir tur trīs datori, ja, jā, nē, to es nedaru, bet dažreiz tas būtiskākais ir tāda, nu, tagad es tikai drusciņi vēl kaut vai, viena no svarīgākajām lietām kopumā, lai mēs ieietu tajā, nu, tas saucamais flow.
1: Jā, plūsma.
2: Tas ir tāds, jā, plūsma, tā darba plūsma, kad es aizmirstos un man paliek interesanti un tā tālāk, viņi ir saistīti ar, nu, to viens arī laika rezervēšanu. Mm-hmm. Ja tad es tam rezervēju, paredzu laiku. Iesaku nedot tur, nu, tā kā es tagad sēdēšu, bet tā, lai tā diena vai, ja jums ir jāsēž 8 stundas, lai viņi jums ir brīvi, lai nekas cits nekrājās. Vēlams, ja, kad es tagad to prioritizēšu. Un tas arī ir tā kaut kā svarīgi, kad mēs viņam ieplānojam kaut kādu ieliekam, kaut kādu lūk, es tad mācīšos. Tas nekas, ka jūs uzreiz neapsēžaties, un varbūt jūs tā kā tāds, nu, tā kā pariņķojam apkārt, ja iekārtojamies, ja mēs ik pa brīdim, ja tā prokrastinācija, ja mēs par to esam runājuši. Jā, nu viņš vēl tur pamīcās, un tad viņam vēl kaut ko, un tad viņš, nu, viņam nedrīkst, nu, tajā brīdī jūs nedrīkst to personu, kā teikt, iztraucēt, ja? Viņa, nu, kā teikt, mīklas mīcīšanas laikā, ja, kamēr viņš tur domā, kā viņš tagad iekārtosies, ja? Līdz ar to ļaujiet arī tajā brīdī, kad tas cilvēks vēlas varbūt, nezinu, otro kafiju uztaisīt, un tomēr to galdu ir jānoslauka vai kaut kā tam līdzīgi.
1: Jā, bet man liekas vien arī no tādām interesantām lietām arī, nu, par to, nu, vārdu disciplīna pašu par sevi, jo kādreiz liekas tā, ka, nu, kā, nu, disciplīna, tas būtu tas, kas būtu vajadzīgs, lai kaut ko izdarītu, vēl kaut ko, bet tā disciplīna ir tāda negatīva konotācija, liekas kaut kas piespiedu kārtā, uzspiests. Bet, nu, vienlaikus vien tāpat disciplīna, nu, ja mēs viņu sauktu citos vārdos par ritmu vai par ieradumu, vēl kaut ko, tad patiesībā tur mēs saprotam, ka tīsmā tajā vārdā vai tajā norisē tās bupulis nemaz neslēpjas.
2: Nu, jā, droši vien, nu, nav jau tik būtiski, nu, kā mēs viņu varbūt nosaucam. Jā, disciplīnai ir kaut kāda disciplinējas sevi, tas nozīmē, kāds man stāv ar tādu pātaku. Jā. Šeit ir būtiski, piemēram, arī attiecībās bērniem vai arī tiem pašiem pusaudžiem. Mums ir svarīgi, piemēram, nu, tas iedrošinājums tev apsēsties blakus, piemēram, iesākt to uzdevumu kopā. Labi, nu, ja mums skolgadri, nu, ja mēs arī beigsies, ja, bet, nu, tur, nezinu, vēl ir kaut kādas tur iespējams ietā eksāmeni vai vēl kaut kas, vai vienkārši kaut kādas citas darbas darot vai šo raidījumu iespējams klausās arī pieaugušie, ja viņi ir domāti pietur vecākiem, starp citu. Līdz ar to tā kaut kāda, nu, saņemšanās kopīga ieiešana tajā darbā ir svarīga. Un tās ir tās kaut kādas 5-10 minūtes, kamēr es iekšē cīnos ar to uzdevumu, kas man tur šobrīd stāv priekšā.
1: Jā, mēs man bieži arī no tādas savas pieredzes arī var teikt, ka man ir kaut kādas lietas, ko es tā kā atlieku, un tā, ka tas tā kā karājās kā tās Damokla zobens. Un, lai gan es kā ir kaut kur tā viena apziņas daļa, es zinu, ka tas tā kā varbūt pat neprasa ļoti daudz laika. Bet ir kaut bet tā kā, nu, sākt to lietu un darīt bieži vien ir tas, nu, grūtākais. Bet, nu, tā kā tu saka, tajā brīdī, ka tā lieta ir sākt darīt, tad kaut kā tur tā kā tajā ritmā var ieiet un tās lietas arī tā kā nu, tiek izdarītas, viņas parasti tiek izdarītas ātrāk, nekā ir bijusi sajūta, nu, cik tas varētu prasīt laiku.
2: Jā, tā ir, un dažreiz vienkārši arī tām nepatīkajām lietām ieplānot laiku. Lūk, tagad to stundu es veltīšu nodokļiem, kas ir pats. Bet tā, nu, piemēram, ja, ka mēs ieliekam kaut kādu nu, laika sprīdi un nepārāk lielu, lai tas nebiedātu mūs un mūsu iekšējo, jo smadzenēm nepatīk piepūlēties. Smadzenes negrib darīt to, kas viņām nepatīk. Jā. Līdz ar to viņus mums kā orgāni saka, klau, nu, aizē varbūt, ka vēl viena sērija neko tev netraucēs. Vai šobrīd, vai arī izvēlēties, viņi paņem tev pārliek uzmanību, piemēram, it kā no mazāk svarīga, bet vieglāka darbiņa, bet arī, piemēram, svarīga klausies, nu, tomēr vajag to virtu sakārtotiem.
1: Jā, vai varbūt, un arī smadzenes dažkārt saka, nedzinu, varbūt tomēr aizīs gulies ar svaigu
2: galvu. Arī tas, jā, bet arī tas nav slikti, ja tu vari sevi piespiest un no rīta piecelties un teikt, okei, rekur tā kā līdzīgi, un tad man tas, nezinu, ja no svaigu galvu rekur tās botas es esmu nolikusi pie gultas un tagad tieši paskriet. Un pēc tam jutīšos to apbalvojumu, mums svarīgi arī, nu, tā kā iedomāties, cik forši būs, kad es tad izjutīšu, ja to gandarījumu par to, ka es esmu to izdarījusi. Un dažreiz vienkārši sevi bišķiņa aiz matiem aizvilk tik tālu, lai būtu iesākts.
1: Jā. Citiem vārdiem, pašdisciplīna tas nav karš ar sevi, bet pašdisciplīna tā drīzāk ir tāda veselīga draudzēšanās ar sevi. Tā ir tāda vidu un tāda soļa, kas palīdz uzsākt lietas darīt, un motivācija bieži vien atnāk pēc tam, kad mēs esam kaut ko sākuši darīt. Un svarīgi ir arī tas, ka nu, kustība ir jānāk no mums, un ja mēs tā kā lietas sākam darīt vai sākam šķetināt, tad bieži vien izrādās tas, ka tas bubulis nav bijis tik bailīgs, un patiesībā mēs varam izdarīt daudz vairāk un labāk lietas, nekā esam iepriekš par to domājuši.
0: Nākotni veidotu pats. Tas bija raidījums Rītdienas maršruts. Klausies atkal nākamnedēļ. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par rubrikas Rītdienas maršruts satura atbild akciju sabiedrība Radio SVH. Lai tev sirdī vienmēr 16, mani sauc Olga Riecka un klausies Radio SVH.

0: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 10. augustam piena produkcijai Baltais eksporta tukuma piens atlaida līdz 35%. Ar mans Rimi karti saldējums rūjiena, dažādi veidi, 75 vai 85 grami, 49 centi. Kafijai lavatsa noteiktiem veidiem atlaida līdz 50%. Rimi.
1: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz minus 40%. Grilli, cepšanas, reistes un ugunsguru vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
2: Lielais spīdais Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžeja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja eliti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrums, emocijas, pasaules klases spīdais.
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
5: Čau! Mēs esam grupa Prāts Vētra, un jūs klausāties Radio

un aizprāgā. Lai neviena diena nepaiet bezspēkā, citas stācijas labāk neslēgā. Šis ir viesuls, šis ir Radio SVH LV.

0: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stokē Valmierā, 17. augustā Stokē Jelgavā un 18. augustā Stokē Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
1: Burtnīcas ir pildspalvas, ir penāļi, mapes, krāsas, darba burtnīcas un mugursomas arī ir. Zvaigznes grāmatnīcās atradīsi visu skolai viena vieta. Iepērcies ātri un ērti, izmanto izdevīgus piedāvājumus. Dažādām skolas precēm atlaides līdz 30%, mazāk laika iepirkumiem, vairāk vasarai. Tiekamies Zvaigznes grāmatnīcās un interneta veikalā zvaigzne.lv.
2: Atlaides spēkā līdz 13. septembrim.
3: Sestdienas sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās tajā būmas lidos uzvaru zaudējums. Smaidu un emocijas, DJ rotē muzīcijas, saurīts prožadoru gaismā sāk tiem muzīka karstākie punkti rīts kafiju nogums, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet būmu grozā pēdējais mēdējais finālās vēl viens krasts uzvaru fētī gaisturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Raiņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
4: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88 77.
5: Hei, te Gačo, un tu klausies Radio SVH LV.

Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, no krišņu sinoptiķi nesola, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 24-27 grādi, piekrastē par kādu grādu vēsāk. Rīgā daļēji mākoņaina diena, no krišņi nav gaidāmi un gaiss iesils līdz plus 25-26 grādiem.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. No 1. septembra Latvijā plānotas būtiskas izmaiņas izglītības standartā. Skolāniem varētu ieviest iespēju labot vismaz vienu pārbaudes darbu katrā mācību priekšmetā. 9. klases atestāti iegūšanai vairs nevērtēs centralizēto eksāmenu rezultātus, kā arī 9. klasē plānots ieviest centralizēto eksāmenu dabas zinībās. Tā Latvijas televīzijā sacīja izglītības ministra Ilze Indriksone. Izmaiņas ir paredzētas no 1. septembra, taču tās vēl jāvērtē valdībā. Policijā saņemta informācija, ka Tukumā hokeja nometnes laikā viens no treneriem iespējams veicis seksuāla rakstura darbības pret mazgadīgu personu. Sākts krimināla process un iespējamais vaininieks 99. Gadā dzimis vīrietis apcietināts. Policija atgādina, ka ir svarīgi runāt ar saviem bērniem par notiekošo skolā, ārpus skolas nodarbībās un citās ikdienas gaitās, tādējādi laikus konstatējot iespējamu likumpārkāpumu. Lai novērst iespējumu apdraudējumu iedzīvotāju drošībai līdz turmākam rīkojumam slēgta transportlīdzekļu satiksme un ierobežota gājēju kustība Rīgā Daugavpils ielā. Ēkas 8. Namā konstatēta bīstama ēkas 2. Stāva nesošās konstrukcijas deformācija, kas rada risku konstrukcijas elementu nobrukšanai uz gājēju ietves un brauktuves. Ēka ir neapdzīvota un iepriekš atzīta par vidi degradējošu būvi. Latvijā gandrīz 70% iedzīvotāju nav pamanījuši pārtikas cenu samazinājumu, tā liecina bankas veiktas aptaujas dati. 15% pauduši, ka viņu izdevumi par pārtiku ir nedaudz samazinājušies, 1% norādījis, ka šie izdevumi ir būtiski sarukuši. Aprit mēnesis kopš Latvijā ieviesta samazināta pievienotās vērtības nodokļa likme olām, svaigai putnu gaļai, pienam un maizei. Igaunija uz Latviju nosūtījusi šogad 3. Misijas Estpol vienību, kas 2 nedēļas palīdzēs cīņā ar nelegālo migrāciju uz robežas ar Baltkrieviju. Pēdējās nedēļās arī Igaunija kļūs par nelegālo migrantu mērķi. Pēdējo 2 nedēļu laikā Igaunijā par nelegālu ierašanos caur Baltkrieviju aizturēts 81 cilvēks, lielākā daļa no viņiem no Āfrikas valstīm. Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen aicina uz vienotu rīcību attiecībā uz robežu drošību pēc masveida nelegālo migrantu pieplūduma Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Ceutā un tam sekojošā konflikta starp Madridu un vairākiem Eiropas partneriem. Itālija un Dānija pat aicināja apturēt Spānijas dalību Schengen zonā. Vācijas nacionālās aviokompānijas Lufthansa grupa šogad 2. Ceturksnī strādājusi ar 383 miljonu eiro tīro peļņu, kas ir par teju 56% mazāk nekā attiecīgajā laikā pirms gada. Peļņas kritums skaidrots ar degvielas izmaksu pieaugumu saistībā ar kardarbības tojos austrumos izraisīto naftas cenu kāpumu. Lufthansai pieder arī 10% Air Baltic akciju. Un augustā Rīgas ostā piestās 18 kruīzu kuģi, kas uz Rīgu atvedīs kopumā ap 25 tūkstošu pasažieru. Augustā Rīgas ostā ir pieteikts arī neierasti daudz luksusa un ekspedīciju jeb nišas kruīzu kuģu vizītes. Vairāki kuģi augustā Rīgā viesosies atkārtoti, bet 5 dienās ostā vienlaikus piestās pat 2 kruīzu kuģi. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trusardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Samazinām augļu un dārzeņu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Tomāti ķekaros 1 kg, 1,49 €. 1 gurķis 99 centi. Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai €50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu rādio.
5: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas rādio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
4: Katram rādio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
5: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
4: Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties, bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
5: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un savu radio skanējumu.
4: Raksti radio et daudzveidība LV.
6: Pašas labākās.
7: Pašu radītās dziesmas.
6: Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam tomāti ķekaros kokteļu 500 grami 1,89 €. Ar mans Rimi karti cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas 2,59 € kilogramā. Gaļas nams ādaži produkcijai atlaida līdz 35%. Rimi.
1: Depo Open 2026 lielais fināls ir klāts. No 7. līdz 9. augustam pie tirdzniecības centra Sāga, Ropažu novadā. Latvijas čempionāta pludmales volejbola noslēguma posms. 3 dienas ar sezonas spraigākajām cīņām, Latvijas spēcīgākajiem duetiem un cīņu par čempionu tituliem. Visa pasākuma garumā izklaides, aktivitātes un lieliska atmosfēra visai ģimenei. Izšķirošās spēles arī TV4 tiešraidēs.
2: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi zīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
3: Augusta višpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – -20%. Kaparau Zamteks iekšdarbu krāsām – -20% un bezmaksas tonēšana. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucējkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzini veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs.

0: jau meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Radio SVA LV. Labākās dziesmas.
2: Labākās dziesmas.
1: Latviešu valodā.

0: dziesma kā zelts.
1: Katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV.

Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, no krišņu sinoptiķi nesola, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 24-27 grādi, piekrastē par kādu grādu vēsāk. Rīgā daļēji mākoņaina diena, no krišņi nav gaidāmi un gaiss iesils līdz plus 25-26 grādiem.

0: ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. No 1. septembra Latvijā plānotas būtiskas izmaiņas izglītības standartā. Skolāniem varētu ieviest iespēju labot vismaz vienu pārbaudas darbu katrā mācību priekšmetā. 9. Klases atestāti iegūšanai vairs nevērtēs centralizēto eksāmenu rezultātus, kā arī 9. Klasē plānots ieviest centralizēto eksāmenu dabas zinībās. Tā Latvijas televīzijā sacīja izglītības ministra Ilze Indriksone. Izmaiņas ir paredzētas no 1. septembra, taču tās vēl jāvērtē valdībā. Policijā saņemta informācija, ka Tukumā hokeja nometnes laikā viens no treneriem iespējams veicis seksuāla rakstura darbības pret mazgadīgu personu. Sākts krimināla process un iespējamais vaininieks 99. Gadā dzimis vīrietis apcietināts. Policija atgādina, ka ir svarīgi runāt ar saviem bērniem par notiekošo skolā, ārpus skolas nodarbībās un citās ikdienas gaitās, tādējādi laikus konstatējot iespējamu likuma pārkāpumu. Lai novērst iespējumu apdraudējumu iedzīvotāju drošībai līdz turmākam rīkojumam slēgta transportlīdzekļu satiksme un ierobežota gājēju kustība Rīgā Daugavpils ielā. Ēkas 8. Namā konstatēta bīstama ēkas 2. Stāva nesošās konstrukcijas deformācija, kas rada risku konstrukcijas elementu nobrukšanai uz gājēju ietves un brauktuves. Ēka ir neapdzīvota un iepriekš atzīta par vidi degradējošu būvi. Latvijā gandrīz 70% iedzīvotāju nav pamanījuši pārtikas cenu samazinājumu, tā liecina bankas veiktas aptaujas dati. 15% pauduši, ka viņu izdevumi par pārtiku ir nedaudz samazinājušies, 1% norādījis, ka šie izdevumi ir būtiski sarukuši. Aprit mēnesis kopš Latvijā ieviesta samazināta pievienotās vērtības nodokļa likme olām, svaigai putnu gaļai, pienam un maizei. Igaunija uz Latviju nosūtījusi šogad 3. Misijas Estpol vienību, kas 2 nedēļas palīdzēs cīņā ar nelegālo migrāciju uz robežas ar Baltkrieviju. Pēdējās nedēļās arī Igaunija kļūst par nelegālo migrantu mērķi. Pēdējo 2 nedēļu laikā Igaunijā par nelegālu ierašanos caur Baltkrieviju aizturēts 81 cilvēks, lielākā daļa no viņiem no Āfrikas valstīm. Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen aicina uz vienotu rīcību attiecībā uz robežu drošību pēc masveida nelegālo migrantu pieplūduma Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Ceutā un tam sekojošā konflikta starp Madridu un vairākiem Eiropas partneriem. Itālija un Dānija pat aicināja apturēt Spānijas dalību Schengen zonā. Vācijas nacionālās aviokompānijas Lufthansa grupa šogad 2. Ceturksnī strādājusi ar 383 miljonu eiro tīro peļņu, kas ir par teju 56% mazāk nekā attiecīgajā laikā pirms gada. Peļņas kritums skaidrots ar degvielas izmaksu pieaugumu saistībā ar karadarbības tuvajos austrumos izraisīto naftas cenu kāpumu. Lufthansai pieder arī 10% Air Baltic akciju. Un augustā Rīgas ostā piestās 18 kruīzu kuģi, kas uz Rīgu atvedīs kopumā ap 25 tūkstošu pasažieru. Augustā Rīgas ostā ir pieteikts arī neierasti daudz luksusa un ekspedīciju, jeb nišas kruīzu kuģu vizītes. Vairāki kuģi augustā Rīgā viesosies atkārtoti, bet 5 dienās ostā vienlaikus piestās pat 2 kruīzu kuģi. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Radio SVH LV 80.

0: Walking Big Red demo tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stokē Valmierā, 17. augustā Stokē Jelgavā un 18. augustā Stokē Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
1: Relive Fest – pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bondēr sāla uz skatuves. Sudrabu sirds!

0: un DJs Miškīns. Lielā fest, viens vakars, tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens 1 litrs 69 centi, 10 kūtī dēta svistu olas eiro 79, majonēze Original 855 ml 3,59. Lidl ir vērtīgi.
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
4: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
3: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radīt mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
4: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
5: Radio SVHLV 80.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Rīga turpina svinēt 825. Dzimšanas dienu, aicinot iedzīvotājus un viesus uz daudzveidīgiem kultūras pasākumiem. Šonedēļ gaidāmi labā krasta svētki Grīziņkalnā, muzikālie vakari Vērmanas dārzā, Dzegužkalnu un Ziemeļblāzmas parkos, kā arī Latvijas Nacionālā teātra izrāde Dumpīgā Rīga doma laukumā. Rīgas vasaras Dzegužkalna parka muzikālo programmu trešdien 5. Augustā atklās Linda Līn. Plašāka informācija par svētku programmu pieejama tīmekļa vietnē Rīgas vasara, kā arī Rīgas domes sociālo tīklu lapās Rīga un Rīgā notiek.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
2: Radio SVK LV 80.

0: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 10. augustam piena produkcijai Baltais eksporta tukuma piens atlaida līdz 35%. Armans Rimi karti, saldējums rūjiena, dažādi veidi, 75 vai 85 grami, 49 centi. Kafijai Lavaca noteiktiem veidiem atlaida līdz 50%. Rimi.
1: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides saules kosmētikai. 50% atlaide Avene un 45% atlaide gan Babē, gan Izdīm saules aizsar kosmētikai, drošai saules baudīšanai visai ģimenei. Labās rokās – apotēka.
2: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu sub Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. Septembrī Šaumī arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
4: Šovasar Jip Mārupīta kompleksā Mārupē turpinās vasaras saulrietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā Šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Ieja no 18:00. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jip Mārupīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.
5: Radio SVK LV 80.

0: 18+.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, nokrišņus sinoptiķi nesola, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra no +24 līdz +27 grādiem, piekrastē par pāris grādiem vēsāks. Rīgā daļai mākoņains laiks, nokrišņi nav gaidāmi, gaiss iesils līdz +25-26 grādiem.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! No 1. septembra Latvijā plānotas būtiskas izmaiņas izglītības standartā. Skolēniem varētu ieviest iespēju labot vismaz vienu pārbaudes darbu katrā mācību priekšmetā. 9. klases atestāta iegūšanai vairs nevērtēs centralizēto eksāmenu rezultātus, kā arī 9. klasē plānots ieviest centralizēto eksāmenu dabas zinībās. Tā Latvijas televīzijā šodien sacīja Izglītības un zinātnes ministra Ilze Indriksone. Izmaiņas paredzētas no 1. septembra, taču tās vēl jāvērtē valdībā. Uzņēmēja bijušā Olaine Farm īpašnieka Valērija Maliginu jaunāko meitu Annu Emīliju Maliginu tiesās par kontrabandas ievešanu Latvijā, tā vēsta žurnāls Kas jauns. Par šo noziedzīgo nodarījumu var sodīt pat ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam. Lai gan netiek atklāts, ko tieši apsūdzētās lepus ievedi Latvijā, tās nav narkotikas, zāles vai alkohols, jo apsūdzības tekstā minētas sadzīves preces. Tā skaidro žurnāls, piebilstot, ka Anna Emīlija Maligina, kura 2024. Gada rudenī sasniedz pilngadību, pusotru mēnesi pēc iespējamās kontrabandas ievešanas Rīgā kļuva par gandrīz 1,5 miljonu eiro vērtas mājas Emīla Melgaļa ielā īpašnieci. Latvijas Leļļu teātrī 83. Sezonā debitēs režisori Reinis Suhanovs un Elmārs Seņkovs, kā arī būs pieaicināti ārvalstu mākslinieki, sumu režisore Anna Ivanova un britu režisors Rasels Dīns. Repertoārs būs veidots dažādām vecuma grupām, gan pašiem mazākajiem skatītājiem, gan pusauģiem. Latvijas Leļļu teātra galvenais režisors Edgars Kaufelds uzsvēris, ka arī šogad notiks teātra sarunas ar skatītājiem un teātra profesionāļiem. Pēc Ukrainas dronu triecieniem naktī Krievijā Krasnī Borā netālu no Sankt-Pēterburgas turpinās ugunsgrēks tirdzniecības platformas Wildberries noliktavā, tā vēsta Ukrainas un Krievijas medī. Arī Maskavas apgabalā Čehovā noticis uzbrukums Wildberries noliktavai. Atbilstoši Krievijas vāras iestāžu provizoriskai informācijai, triecienā Čehovā dzīvību zaudējuši vismaz 5 cilvēki, 6 ievainoti, un aizvadītajā naktī dronu triecienā cietusi arī Wildberries noliktava Tveras apgabalā. Vidējā naftas pārstrādes jauda Krievijā šī gada jūlijā veidoja 3,6 miljonus barelu dienā, kas ir zemākais rādītājs kopš 2002. Gada māja, tā vēsta aģentūra Bloomberg. Ukrainas jūlijā veiktie uzbrukumi Krievijas naftas infrastruktūrai sāsinājuši degvielas krīzi, kas maijā sākās anektētajā Krimā un pakāpeniski izplatījās visā valstī. Jūnijā un jūlijā gandrīz visos Krievijas reģionos tika ieviesti degvielas pārdošanas ierobežojumi. Vakar par degvielas pārdošanas ierobežojumu ieviešanu paziņoja arī Mongolija, kas 95% naftas produktu importē no Krievijas. Bet tikmēr Lielbritānijas naftas un gāzes kompānijas BP tīrā peļņa šogad 2. Ceturksnī pieaugusi līdz 3,9 miljardiem dolāru, tai vairāk nekā dubultojoties salīdzinājumā ar 1,6 miljardiem dolāru attiecīgā laika periodā pirms gada, tā liecina uzņēmuma šodien publicētais finanšu pārskats. Peļņas kāpumu galvenokārt veicinājusi naftas cenu palielināšanās saistībā ar karadarbību tuvojos austrumos. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
0: Maestro Raimonda Pauli. 5 minūtes.
3: Nu jā, agrāk to nemanī.
0: Radio SVH LV. Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvās Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
1: Maestro Raimonda Paula 5
2: minūti.
1: Radio SVH LV.
0: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižozols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: Steve Free, Miss Hassam Rajan, Miss Hassam Skype.
1: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
2: Svaiga vietējā bez piedevām, svaiga vietējā bez piedevām, svaiga.
3: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
2: Svaiga vietējā bez piedevām.
4: Svaiga?
5: Svaiga.
4: Un arī vietējā.
5: Tieši tā.
4: Bez piedevām?
5: Bez piedevām.
4: Forši.
3: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2,04 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
6: Lielais spīdais Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžeja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja eliti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrums, emocijas, pasaules klases spīdais.
7: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
8: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv

0: Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Ar biznesa aktualitātēm studijā Ines Vaikule. Augustā Rīgas ostā piestās 18 kruīza kuģi, kas uz Latvijas galvaspilsētu atvedīs kopumā ap 25,000 pasažieru. Augustā Rīgas ostā pieteikts arī neierasti daudz luksusa un ekspedīciju, jeb nišas kruīza kuģu vizītes. Vairāki kuģi augustā Rīgā viesosies atkārtoti, bet 5 dienās ostā vienlaiks piestās pat 2 kruīza kuģi. Vācijas nacionālās aviokompānijas Lufthansa grupa šogad 2. ceturksnī strādājusi ar 383 miljonu eiro tīro peļņu, kas ir tei par 56% mazāk nekā attiecīgajā laikā pirms gada. Peļņas kritums tiek skaidrots ar degvielas izmaksu pieaugumu saistībā ar karadarbības tuvojos austrumos izraisīto naftas cenu kāpumu. Lufthansai pieder arī 10% Air Baltic akciju. Un vēl vidējā naftas pārstrādes jauda Krievijā šī gada jūlijā veidoja 3,6 miljonus barelu dienā, kas ir zemākais rādītājs kopš 2002. Gada. Tā vēsta ziņu aģentūra Bloomberg. Ukrainas jūlijā veiktie uzbrukumi Krievijas naftas infrastruktūrai sāsinājuši degvielas krīzi, kas maijā sākās anektētajā Krimā un pakāpeniski izplatījās visā valstī. Jūnijā un jūlijā gandrīz visos Krievijas reģionos tika ieviesti degvielas pārdošanas ierobežojumi. Vakar par degvielas pārdošanas ierobežojumu ieviešanu paziņoja arī Mongolija, kas 95% naftas produktu importē no Krievijas. Tas bija biznesa aktualitātes ar tām studijā Inese Vaikule.
0: Tās bija Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta. Radio.

0: vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos Kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķerties. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas reštes un ugunsguru vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet!
1: Festivāls Sporta 20. augustā Fodstrīdska villā. Baltijas balsis, The Baltic Sisters, Dienvidu Itālijas ritmi, Jaraka un Soma mūzikas dabas spēks. Antī Pallanen. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. 20. augustā piedzīvo pasaules mūziku festivālā Sporta kopā ar Radio SVH.
2: Burtnīcas ir pildspalvas, ir penāļi, mapes, krāsas, darba burtnīcas un mugursomas arī ir. Zvaigznes grāmatnīcās atradīsi visu skolai viena vieta. Iepērcies ātri un ērti, izmanto izdevīgus piedāvājumus. Dažādām skolas precēm atlaides līdz 30%. Mazāk laika iepirkumiem, vairāk vasarai. Tiekamies Zvaigznes grāmatnīcās un interneta veikalā zvaigzne.lv. Atlaides spēkā līdz 13. septembrim.
3: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās tajā bumbas lidos uzvaru zaudējumu. Smaidu un emocijas, DJ rotē muzīcijas, saurīts prožetor gaismā sāk tiem muzīcas karstākie punkti rītskā fina uguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bumbu grozā pēdējais mēdējais finālās vēl viens krasts uzvaru fētīgi aizturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
4: Radio SVH LV.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: radio SVAVB. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, nokrišņus sinoptiķi nesola, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra no plus 24 līdz plus 27 grādiem, piekrastē par pāris grādiem vēsāks. Rīgā daļai mākoņains laiks, nokrišņi nav gaidāmi, gaiss iesils līdz plus 25-26 grādiem.

0: ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! No 1. septembra Latvijā plānotas būtiskas izmaiņas izglītības standartā. Skolēniem varētu ieviest iespēju labot vismaz vienu pārbaudes darbu katrā mācību priekšmetā. 9. klases atestāta iegūšanai vairs nevērtēs centralizēto eksāmenu rezultātus, kā arī 9. klasē plānots ieviest centralizēto eksāmenu dabas zinībās. Tā Latvijas televīzijā šodien sacīja Izglītības un zinātnes ministra Ilze Indriksone. Izmaiņas paredzētas no 1. septembra, taču tās vēl jāvērtē valdībā. Uzņēmēja bijušā Olaine Farm īpašnieka Valērija Maligina jaunāko meitu Annu Emīliju Maliginu tiesās par kontrabandas ievešanu Latvijā, tā vēsta žurnāls Kas jauns. Par šo noziedzīgo nodarījumu var sodīt pat ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam. Lai gan netiek atklāts, ko tieši apsūdzētās lepus ieveda Latvijā, tās nav narkotikas, zāles vai alkohols, jo apsūdzības tekstā minētas sadzīves preces. Tā skaidro žurnāls, piebilstot, ka Anna Emīlija Maligina, kura 2024. Gada rudenī sasniedz pilngadību, pusotru mēnesi pēc iespējamās kontrabandas ievešanas Rīgā kļuva par gandrīz 1,5 miljonu eiro vērtas mājas Emīla Melgaļa ielā īpašnieci. Latvijas Leļļu teātrī 83. Sezonā debitēs režisori Reinis Suhanovs un Elmārs Seņkovs, kā arī būs pieaicināti ārvalstu mākslinieki, sumu režisore Anna Ivanova un britu režisors Rasels Dīns. Repertuārs būs veidots dažādām vecuma grupām, gan pašiem mazākajiem skatītājiem, gan pusaudžiem. Latvijas Leļļu teātra galvenais režisors Edgars Kaufelds uzsvēris, ka arī šogad notiks teātra sarunas ar skatītājiem un teātra profesionāļiem. Pēc Ukrainas dronu triecieniem naktī Krievijā Krasnī Borā netālu no Sankt-Pēterburgas turpinās ugunsgrēks tirdzniecības platformas Wildberries noliktavā, tā vēsta Ukrainas un Krievijas medī. Arī Maskavas apgabalā Čehovā noticis uzbrukums Wildberries noliktavai. Atbilstoši Krievijas varas iestāžu provizoriskajai informācijai, triecienā Čehovā dzīvību zaudējuši vismaz 5 cilvēki, 6 ievainoti un aizvadītajā naktī dronu triecienā cietusi arī Wildberries noliktava Tveras apgabalā. Vidējā naftas pārstrādes jauda Krievijā šī gada jūlijā veidoja 3,6 miljonus barelu dienā, kas ir zemākais rādītājs kopš 2002. Gada māja, tā vēsta aģentūra Bloomberg. Ukrainas jūlijā veiktie uzbrukumi Krievijas naftas infrastruktūrai sāsinājuši degvielas krīzi, kas maijā sākās anektētajā Krimā un pakāpeniski izplatījās visā valstī. Jūnijā un jūlijā gandrīz visos Krievijas reģionos tika ieviesti degvielas pārdošanas ierobežojumi. Vakar par degvielas pārdošanas ierobežojumu ieviešanu paziņoja arī Mongolija, kas 95% naftas produktu importē no Krievijas. Bet tikmēr Lielbritānijas naftas un gāzes kompānijas BP tīrā peļņa šogad otrajā ceturksnī pieaugusi līdz 3,9 miljardiem dolāru, tai vairāk nekā dubultojoties salīdzinājumā ar 1,6 miljardiem dolāru attiecīgā laika periodā pirms gada, tā liecina uzņēmuma šodien publicētais finanšu pārskats. Peļņas kāpumu galvenokārt veicinājusi naftas cenu palielināšanās saistībā ar karadarbību tuvojos austrumos. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Radio SVH LV savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH

0: Klasikā, kas nekad neapnīk! Sīrburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
1: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Če lielākie hiti un medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 6. augustā KKF un Stricka vilā Rīgā. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
2: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stokē Valmierā, 17. augustā Stokē Jelgavā un 18. augustā Stokē tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
3: Lielais spīdējs Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžēja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja elīti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrus, emocijas, pasaules klases spīdējs.
4: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
5: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
6: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
5: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
6: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
5: Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties, bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
6: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu.
5: Raksti radio@daudzveidība.lv

0: visiem labajiem cilvēkiem, kad stāvot Anna Daudriņš, es atsaucos.
1: Tev vēl visi sīkums.
0: Tu klausies radio SVK LV.

nekas. Es sapratu, ka tavs solījums ir nekas. Manā tēva mātes atvadus kāds nav joprojām pamets mans acs. Gultās ar sāpes, koš vecās mātes nav spagājis vairāk kā gads. Vienmēr visur visu un tas pats, ja cits tur citu bieži par maz man šķiet, ka...

0: sapņo par karjeru mēdījos, Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. līdz 29. augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Jaunos mediju profesionāļus atbalsta Vācijas vēstniecība Rīgā un Radio SVH LV.
1: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās spēlē bumbas lidos uzvaru zaudējumu. Smaidu un emocijas. DJ rotē muzīcijas, saurīts prožetoru gaismā sāk tiem muzīkas karstākie punkti rītskā fina noguns. Bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bumbu grozā pēdējais mēdējais fināls vēl viens krasts uzvaru fētī gaisturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienakts basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
4: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
5: Sveiki, sveiki! Te paralimpiet Diāna Krūmiņa un tu klausies Radio SVH LV.

smalkas taktis, mīļas notis, pašu vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā.

0: netētāt Zimbabue. Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Rīt Latvijā kļūs vēl nedaudz karstāks, nokrišņi nav gaidāmi un pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra naktī no plus 12 līdz plus 17 grādiem, vietām Vidzemē tā noslīdēs pat līdz plus 9 grādiem, bet maksimālā gaisa temperatūra dienā no plus 22-24 grādiem dažviet piekrastē līdz pat plus 30 grādiem Latvijas dienvidos. Rīgā nokrišņi nav gaidāmi, naktī gaisa temperatūra plus 16, dienā plus 28 grādiem.

0: Ātri pēcpusdienā un ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Latvijas sabiedrība un kaimiņu valstis Lietuva-Igaunija un Polija sagaida aktīvu un precīzu darbu, lai mazinātu spriedzi un hibrīdu uzbrukumus uz valsts robežas. Tā šodien Rīgas pilī žurnālistiem uzsvēra valsts prezidents Edgars Rinkevičs, apliecinot, ka atbalstīs jebkuru valdības lēmumu, kas vedīs šajā virzienā. Atgādināšu, ka valdība šodien lems par iekšlietu ministrijas priekšlikumu apturēt Latvijas-Baltkrievijas robežas čārsošanas vietas pātērnieki darbību, kas faktiski nozīmēs vienīgā autoceļa robežu kontrolas punkta slēgšanu uz Latvijas un Baltkrievijas robežas. Un tieši šī iemesla dēļ partijas stabilitātei un Latvija pirmajā vietā grasās pieprasīt iekšlietu ministra Jāņa Dombravas demisiju. Demisijas pieprasījums tikšot iesniegts nākamajā saimes sēdē. Latvija pirmajā vietā līderis Ainārs Šlesers sociālajos tīklos apgalvojis, ka kravu pārvadātāji ir vēršušies pie politiskiem spēkiem paužot neizpratni par to, kāpēc paredzēts slēgt pātērnieku robežas čārsošanas punktu. Šlesers uzskata, ka punkta slēgšana radīs zaudējumus, tiks iznīcināti biznesi. Viņš aicina valdību veidojošās partijas no šāda lēmuma atteikties un pašlaik saimā tiek vākti paraksti, lai pieprasījumu iesniegtu izskatīšanai. No nākamā mācību gada skolās varētu mainīties vērtēšanas un eksāmenu kārtība, to paredz Izglītības un zinātnes ministrijas valdībā iesniegtie grozījumi. Plānots, ka katra skola pati varēs izlemt, vai dažiem pārbaudes darbiem piešķirt lielāku nozīmi galvvērtējumā. Skolēniem būs arī vairāk iespēju uzlabot atzīmes mācību gada laikā, nevis tikai gada beigās. 9. Klašu centralizētie eksāmeni saglabāsies, taču to rezultāts vairs nenoteiks, vai skolēns iegūs pamatizglītības apliecību. Savukārt vidusskolēniem vairs nebūs obligāti jākārto viens padziļinātā līmeņa centralizētais eksāmens. To varēs izvēlēties tie, kuriem tas būs vajadzīgs, piemēram, stājoties augstskolā. Jaunā kārtība vēl jāapstiprina valdībai. Latvijas Leļļu teātra 83. Sezonā debitēs režisori Reinis Suhanovs un Elmārs Seņkovs, kā arī būs pieaicināti ārvalstu mākslinieki, somu režisori Anna Ivanova un britu režisors Rasels Dīns. Repertuārs būšot veidots dažādām vecuma grupām, gan pašiem mazākajiem skatītājiem, gan pusaudžiem. Tehnoloģija uzņēmums jā mikrotīklus, kas darbojas ar zīmolu MikroTik, Rīgas Tehniskajai universitātei ziedojas 1 miljonu eiro zinātniskās infrastruktūras un laboratoriju attīstībai. Un pēdējo 10 gadu laikā uzņēmums augstskolai ziedojas jau teju 8 miljonus eiro. Krievijas vīriešu volejbola izlase nepiedalīsies nākamā gada pasaules čempionātā Polijā. Tā šodien paziņoja Krievijas volejbola federācija, norādot, ka lēmums pieņemts citēju Krievijas sportistu drošības garantiju trūkumu dēļ šajā valstī. Federācija vēl pētot Krievijas sieviešu izlases iespējas piedalīties nākamā gada pasaules čempionātā, kas notiks Amerikas Savienotajās valstīs un Kanādā. Polijas volejbola federācijas prezidents Sebastians Sviredeckis paziņojis, ka neredz iespēju rīkot pasaules čempionātu ar Krievijas dalību, norādot, ka Polijas vairs iestādes neizsniegs ieceļošanas vīzas Krievijas sportistiem. Atgādināšu, ka jūlija sākumā Starptautiskā volejbola federācija atcēla visus ierobežojumus Krievijas sportistu dalībai sacensībās. Bet noslēgumā vēl kāda vēsts. Holivudas aktiera Leonardo DiCaprio un ASV tirzniecības milža Amazon dibinātāja Jeffa Bezosa dabas aizsardzības fondi nākuši klajā ar kopīgu iniciatīvu paredzot atvēlēt 200 miljonus ASV dolāru, lai aizsargātu un atjaunotu 100 no visapdraudētākajām dzīvnieku sugām uz zemeslodes. Projekta ietvaros tiks aizsargāti apdraudētie lemūri, salamandras, zviņneši, cūkas un ehidnes un virkni citu dzīvnieku, un projekts paredz arī ilgtermiņa atbalsta sniegšanu veiksmīgiem, bet salīdzinoši īsa laicīgākiem un mazāka mēroga pasākumiem. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: tikšanās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos. Radio SVABV. Labākās dziesmas.
2: Labākās dziesmas.
1: Latviešu valodā.
2: Latviešu valodā.
3: Skan motori. Skan radio.
4: Ar tevi kopā ar tevi. Katrīna Gufalo.
5: Sveiki, sveiki visiem! Katrīna Gufalo ir atpakaļ šeit, Radio SVHLV jaukajā studijā. Šodien jau otrdiena, mēs turpinām. Vakar bija mana pirmā darba diena pēc ilgas pauzes šeit. Šodien jau jūtos daudz brīvāk un labāk. Ceru, ka tava darba nedēļa jau arī ir uzņēmus apgriezienus vispozitīvākajā veidā. Klausīsimies dažādu foršu latviešu mūziku. Turpmākās trīs stundas būs arī strāmētāko dziesmu Top 10, tas gan būs jau pulkstens 6, bet sāksim ar trīs brīnišķīgām dāmām šo stundu. Sākumā Bū, pēc tam Mārmār un, protams, Evija Smagare.

ielpo un izelpo un ļoti, ļoti drīz brauc mājās no darba. Bet tālāk kāds cits duets ar to pašu makrē, bet citu dāmu Amandas Bašmakovas balss duetā elpo. Nevar būt balss.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Burtnīcas ir pildspalvas, ir penāļi, mapes, krāsas, darba burtnīcas un mugursomas arī ir. Zvaigznes grāmatnīcās atradīsi visu skolai vienu vietu. Iepērcies ātri un ērti, izmanto izdevīgus piedāvājumus. Dažādām skolas precēm atlaides līdz 30%. Mazāk laika iepirkumiem, vairāk vasarai. Tiekamies Zvaigznes grāmatnīcās un interneta veikalā zvaigzne.lv. Atlaides spēkā līdz 13. septembrim.
2: Depo Open 2026 lielais fināls ir klāts. No 7. līdz 9. augustam pie Tirdzniecības centra Sāga, Ropažu novadā. Latvijas čempionāta pludmales volejbola noslēguma posms. 3 dienas ar sezonas spraigākajām cīņām, Latvijas spēcīgākajiem duetiem un cīņu par čempionu tituliem. Visa pasākuma garumā izklaides, aktivitātes un lieliska atmosfēra visai ģimenei. Izšķirošās spēles arī TV4 tiešraidēs.
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
5: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
4: Nepārproti! Mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
5: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
6: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Re, kāda mums pārēja no melīgās Signes uz kaut ko ļoti eksperimentālu, Evija Vēbere, Ansis un Lapsuns.

0: Sarunās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas. Radio SVH LV. Savējie sapratīs.
2: Radio SVH LV.
3: Piedaudz suņu, laiks kaķiem.

0: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam tomāti ķekaros kokteļu 500 grami 1 eiro 89 centi. Ar mans Rimi karti cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas 2 eiro 59 centi kilogramā. Gaļas nams ādaži produkcijai atlaida līdz 35%. Rimi.
1: Real Life Fest – pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies un

0: DJs Miškīn. Live Fest, viens vakars, tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures.
1: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu broģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs broģis, kas tonēts masā. Tas piešķir broģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
2: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.

0: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
1: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
0: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirsām.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. BDA.lv

0: jūtas mirklim, izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu krēmzupa. Lido. Par to, kas īsts.
1: Pašas labāk.

0: dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Stundas izskaņā vecas dziesmas jaunās versijās. Ceru, ka tu izbaudi skaisto laiku, kas mums ir ārā. Izbaudi saulīti, izbaudi varbūt mājupceļu, bet varbūt ceļu kaut kur citur.

0: pašas labākās,
1: pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Rīt Latvijā kļūs vēl nedaudz karstāks, nokrišņi nav gaidām, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz plus 12-17 grādiem, vietām Vidzemē līdz plus 9 grādiem, bet maksimālā gaisa temperatūra dienā gaidām no plus 22 līdz plus 24 grādiem, dažviet piekrastē līdz plus 30 grādiem Latvijas dienvidos. Rīgā nokrišņi nav gaidāmi, gaisa temperatūra naktī ap plus 16, dienā ap plus 28 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Latvijas sabiedrība un kaimiņu valstis Lietuva, Igaunija un Polija sagaida aktīvu un precīzu darbu, lai samazinātu spriedzi un hibrīdu uzbrukumus uz valsts robežu. Tā šodien Rīgas pilī žurnālistiem uzsvēra valsts prezidents Edgars Rinkevičs, apliecinot, ka atbalstīs jebkuru valdības lēmumu, kas vedīs šajā virzienā. Valdība šodien lems par iekšlietu ministrijas priekšlikumu apturēt Latvijas-Baltkrievijas robežu šķērsošanas vietas pātrinieki darbību, kas faktiski nozīmē vienīgā autoceļa robežu punkta slēgšanu uz Latvijas un Baltkrievijas robežas. No nākamā mācību gada skolās varētu mainīties vērtēšanas un eksāmenu kārtība. To paredz Izglītības un zinātnes ministrijas valdībā iesniegtie grozījumi. Plānots, ka katra skola pati varēs izlemt, vai dažiem pārbaudes darbiem piešķirt lielāku nozīmi gala vērtējumā. Skolēniem būs arī vairāk iespēju uzlabot atzīmes mācību gada laikā, nevis tikai gada beigās. 9. Klašu centralizētie eksāmeni saglabāsies, taču to rezultāts vairs nenoteiks, vai skolēns iegūs pamat izglītības apliecību. Savukārt vidusskolēniem vairs nebūs obligāti jākārto viens padziļinātā līmeņa centralizētais eksāmens. To varēs izvēlēties tie, kuriem tas būs vajadzīgs, piemēram, iestājoties augstskolā. Jaunā kārtība vēl jāapstiprina valdībai. Uzņēmēja bijušā Olaine Farm īpašnieka Valērija Maligiņa jaunāko meitu Annu Emīliju Maligiņu tiesās par kontrabandas ievešanu Latvijā, tā vēsta žurnāls Kas jauns. Par šo noziedzīgo nodarījumu var sodīt pat ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam, lai gan netiek atklāts, ko tieši apsūdzētā slepus ieveda Latvijā. Tās nav narkotikas, zāles vai alkohols, jo apsūdzības tekstā minētas sadzīves preces, skaidro žurnāls, piebilstot, ka Anna Emīlija Maligiņa, kura 2024. Gada rudenī sasniedz pilngadību, pusotru mēnesi pēc iespējamās kontrabandas ievešanas Rīgā kļuva par gandrīz 1,5 miljonu eiro vērta sēkas īpašniece Emīlija Melgaļa ielā. Latvijas Leļu teātrī 83. Sezonā debitēs režisori Reinis Suhanovs un Elmārs Seņkovs, kā arī būs pieaicināti ārvalstu mākslinieki. Somu režisori Anna Ivanova un britu režisors Rasels Dīns. Repertuārs būs veidots dažādām vecuma grupām, gan pašiem mazākajiem skatītājiem, gan pusauģiem. Latvijas Leļu teātra galvenais režisors Edgars Kaufelds uzsvēris, ka arī šogad notiks teātra sarunas ar skatītājiem un teātra profesionāļiem. Tehnoloģiju uzņēmums Jā Mikrotīklas, kas darbojas ar zīmolu MikroTik, Rīgas Tehniskajai universitātei ziedojas 1 miljonu eiro zinātniskās infrastruktūras un laboratoriju attīstībai. 10 gadu laikā uzņēmums augstskolai ziedojas jau teju 8 miljonus eiro. Krievijas vīriešu volejbola izlase nepiedalīsies nākamā gada pasaules čempionātā Polijā, tā šodien paziņoja Krievijas volejbola federācija, norādot, ka lēmums pieņemts citēju Krievijas sportistu drošības garantiju trūkumu dēļ šajā valstī. Federācija vēl pētot Krievijas sieviešu izlases iespējas piedalīties 2027. Gada pasaules čempionātā, kas notikšot Amerikas Savienotajās valstīs un Kanādā. Polijas volejbola federācijas prezidents Sebastians Sviderskis paziņojis, ka neredz iespēju rīkot pasaules čempionātu ar Krievijas dalību, norādot, ka Polijas varas iestādes neizsniegs ieceļošanas vīzes Krievijas sportistiem. Jūlijas sākumā Starptautiskā volejbola federācija atcēla visus ierobežojumus Krievijas sportistu dalībai sacensībās. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Radio SVH LV. Savējies sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida. Radio.
0: Radio. SVK.
2: Gan motori, gan radio.
3: Ar tevi.
2: Kopā ar tevi.
3: Katrīna Gufalo.
4: Jauna stunda klāt. Esmu vēl joprojām šeit kopā ar tevi, dārgais mīļais radio SVHLV, klausītāji un skatītāji. Esmu palūkojusies tā pašķielējusi uz straumētāko dziesmu topu, kurš mums būs jau nākamajā stundā, un konstatējusi, ka tur lielākā daļa izpildītāju ir vīriešu kārtas pārstāvi, izņemot vienu izņēmumu. Un tam par godu esmu nolēmusi šajā stundā spēlēt tikai dāmu mūziku, varbūt kaut kas jums iekritīs sirsniņā un jūs iebalsosiet, iestrīmosiet šajā topā vairāk sieviešu balses, kas to lai zin. Man ir atsūtījis ziņu WhatsAppā Jāzeps, ļoti, ļoti jauka ziņa par to, vai es varētu uzlikt kaut ko no savas mūzikas. Es labprāt uzliktu, bet es to darīšu pašās beigās, kad ciešu prom, jo savu mūziku es jau esmu pārklausījusies zila, tā kā droši sūtiet ziņas par manu mūziku citiem dīdžejiem. Tad būs pavisam forši, bet sirsnīgs sveiciens un mīļš paldies Jāzepam par šādu ideju. Tas ir ļoti jauki un silda manu sirdi. Bet tagad Kristīnas Pravliņas balss.

Mīļie klausītāji, jūs esat fantastiski. Es vienkārši esmu mēma. Klausītājs Rināls ir atsūtījis ziņu, kas varētu būt radio producenta cienīga informācija, kur ir izskaidrots viss, kas man ir jādara nākamajā stundā, ka būs strāmētāko dziesmu top 10 un TV ēterā būs no piekdienas un atkārtojums sestdien. Es esmu vienkārši šokā. Tas ir brīnišķīgi. Jūs visu zināt labāk par mani. Thank you.

0: Radio SVH LV.
1: Augusta dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparol Zamtex iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Certificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt, Rayobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulātors dāvanā. Vairāk uzzin veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens 1 litrs 69 centi, 10 kūtīdētas vistu olas eiro 79, majonēze Original 855 ml 3,59. Lidl ir vērtīgi.
3: Lielais spīdējs Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžēja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja eliti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrums, emocijas, pasaules klases spīdējs.
4: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
5: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
6: Tāpat kā maiznīcā, kurā vienmēr ir svaigākā maize un labākie pīrāgi, raidījumā Mežnīca vienmēr paši aktuālākie un būtiskākie meža nozares jaunumi. Par to visu katru trešdienu pēc 2012. Radio SVH LV informēs Ainārs Rutkevičs. Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.
7: Nākotnē.
8: Caur pagātnes prizmu.
7: Radio SVH LV.
8: 100 FM.

Šajā stundā gaidos nākamās stundas straumētāko dziesmu topu Latvijā. Pārsvarā sieviešu balsis. Gaidot nākamās stundas vīriešu balsis. Ceru, ka tev patīk un ka tu izbaudi. Nākamā revolūcija.

0: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
0: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos. Radio SVALV. Labākās dziesmas.
2: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.

0: Rhyming.
1: Svaiga vietējā bez piedevām, svaiga vietējā bez piedevām, svaiga.
2: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
1: Svaiga vietējā bez piedevām.
3: Svaiga?
4: Svaiga.
3: Un arī vietējā.
4: Tieši tā.
3: Bez piedevām?
4: Bez piedevām.
3: Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2 eiro 4 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
5: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
6: Mm.
5: Vai brokastīm vakariņās.
6: Mm.
5: Vai pat vakariņām pusdienās.
6: Mm.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
7: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
8: Lielais spīdējs Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžēja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja eliti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrums, emocijas, pasaules klases spīdējs.
9: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
10: SVH, tu VH, mēs VH, radio SVH LV,

0: Sveiks, dārgais klausītāji!
1: Mēs esam kaut kaili.
2: Un mēs peldamies
3: vanā.
0: Un ir labais. Radio SVH.
1: LV.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildu aprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam. Mūsa mežciems – Biķernieku 145.
2: Sapņo par

Tiešām tik labi tavā tuvumā, mīļais klausītāji un skatītāji. Es gan tevi nedzirdu un neredzu, bet es jūtu, ka tu tur esi. Stundas noslēgumā vēl pēdējā dziesma dāmas izpildījumā. Bet nākamajā stundā daudz kungu.

0: SWH-LD.
1: Rīt Latvijā kļūs vēl nedaudz karstāks, nokrišņi nav gaidām, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz plus 12-17 grādiem, vietām Vidzemē līdz plus 9 grādiem, bet maksimālā gaisa temperatūra dienā gaidām no plus 22 līdz plus 24 grādiem, dažviet piekrastē līdz plus 30 grādiem Latvijas dienvidos. Rīgā nokrišņi nav gaidāmi, gaisa temperatūra naktī ap plus 16, dienā ap plus 28 grādiem.

0: ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Valdība šodien nelēms par iekšlietu ministrijas priekšlikumu apturēt pātarnieku robežas čārsošanas punkta darbību uz Latvijas-Baltkrievijas robežas. Savukārt nelegālās migrācijas apkarošanai uz mācību laiku austrumu robežas stūmā izvietos sabiedroto militāros spēkus. Tas izriet no premjerministra Andra Kulberga un iekšlietu ministra Jāņa Dombrovs šodien paustā. Kulbergs valdības sēdes pārtraukumā žurnālistiem sacīja, ka augustā tiks veiktas būtiskas iekšlietu un aizsardzības resora preventīvas darbības, lai maksimāli ierobežot nelegālo migrantu plūsmu uz robežas, kas vienlaikus ir arī Eiropas Savienības ārējā robeža. Premjers arī uzsvēra, ka valsts drošības uzturēšanai valdība izskata visus iespējamos variantus, kādā veidā risināt nelegālās migrācijas problēmu. Bet jau pirms tam iespējamā pātarnieku robežu kontrolas punkta slēgšanas dēļ partijas stabilitātei un Latviju pirmajā vietā bija nolēmušas pieprasīt iekšlietu ministra Jāņa Dombrovas demisiju. Pašlaik saimā tiekot vākti paraksti, lai pieprasījumu iesniegtu izskatīšanai, tā sacīs Latviju pirmajā vietā līderis Ainārs Šlesers, vai valdības lēmums atteikties no ieceres partiju apņemšanos mainīs vēl nav zināms. Valsts policija šo pēcpusdienu izplatījusi informāciju, ka meklē bez vēsts prombūtnē esošo 6-gadīgo Danielu Volkovu, kurš šodien pēdējo reizi manīts Nordeķu parka apkārtnē Dzirciem ielā Rīgā. Zēnam ir īsi brūni mati, viņš ir ģērbies melnā tēkraklā ar zīmējumu, zilos šortos, kājās zils šķības, galvā sarkana cepure ar nagu un iespējams līdz arī skrējritenis violetā krāsā, kur priekšā uzzīmēts burts D. Policija aicina atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir informācija par zēna atrašanās vietu. No nākamā mācību gada skolās varētu mainīties vērtēšanas un eksāmenu kārtība, to paredz Izglītības un zinātnes ministrijas valdībā iesniegtie grozījumi. Plānots, ka katra skola pati varēs izlemt, vai dažiem pārbaudas darbiem piešķirt lielāku nozīmi gala vērtējumā. Skolēniem būs vairāk iespēju uzlabot atzīmes mācību gada laikā, ne tikai gada beigās un 9. Klašu centralizētie eksāmeni saglabāsies, taču to rezultāts vairs nenoteiks, vai skolēns iegūs pamat izglītības apliecību. Savukārt vidusskolēniem vairs nebūs obligāti jākārto viens padziļinātā līmeņa centralizētais eksāmens. To varēs izvēlēties tie, kuriem tas būs vajadzīgs, piemēram, iestājoties augstskolā. Jaunā kārtība vēl jāapstiprina valdībai. Latvijas Lēļu teātrī 83. Sezonā debitēs režisori Reinis Suhanovs un Elmārs Seņkovs, kā arī būs pieaicināti ārvalstu mākslinieki, somu režisori Anna Ivanova un britu režisors Rasels Dīns. Repertuārs būs veidots dažādām vecuma grupām, gan pašiem mazākajiem skatītājiem, gan pusaudžiem. Pēc migrantu krīzes Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Ceutā Eiropas Savienības dalībvalstu iekšlietu ministri šodien video konferencē vienojušies pastiprināt cīņu pret migrantu kontrabandas tīkliem, stingrāk īstenot deportācijas un uzlabot informācijas apmaiņu. Jau ziņots, ka pagājušajā nedēļā Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Ceutā masveidā ieradās vairāk nekā 70 tūkstoši nelegālo migrantu, no kuriem daļai izdevies nelegāli iekļūt arī Eiropas Savienībā. Bet Krievijas vīriešu volejbola izlase nepiedalīsies nākamā gada pasaules čempionātā Polijā, tā šodien paziņoja Krievijas volejbola federācija, norādot, ka lēmums pieņemts citēju Krievijas sportistu drošības garantiju trūkumu dēļ šajā valstī. Federācija vēl pētot Krievijas sieviešu izlases iespējas piedalīties 2027. Gada pasaules čempionātā, kas notiks Amerikas Savienotajās valstīs un Kanādā. Polijas volejbola federācijas prezidents Sebastians Sviderskis paziņojis, ka neredz iespēju rīkot pasaules čempionātu ar Krievijas dalību, norādot, ka Polijas varas iestādes neizsniegs ieceļošanas vīzas Krievijas sportistiem. Jūlijas sākumā Starptautiskā volejbola federācija atcēla visus ierobežojumus Krievijas sportistu dalībai sacensībās. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Meitenes un zēni! Ir pienācis laiks papildināt jūsu mūzikas listes ar jaunām dziesmām.
2: Katru otrdienu 6:00 vakarā Radio SVH LV ēterā leģendārais topu vadītājs Artis Volfs. Tev atskaņos iknedēļas 10 straumētākās dziesmas Latvijā.
1: Pievienojies mūsu kopīgajam radio ceļojumam.
2: Latvijā straumētāko dziesmu top 10 otrdienās 6:00 vakarā Radio SVH LV.
0: Oh!
3: Leģendāro topu vadītāju Arti Volfu šodien aizvieto topā laikam visjaunākais topu vadītājs uz pasaules. Mēģināšu visu izdarīt pareizi. Man ir uzticēts ļoti nopietns darbiņš izstāstīt jums par 10 traumētākajām dziesmiņām šajā nedēļā. Mums ir tātad jāķerās vērsim pieragiem un ir tātad atgriešanās. Ir atgriešanās topā, par vienu punktu ir cēlies Dons un līdz ar to viņš no 11. Vietas ir pārceļojis uz 10. Klausāmies!
2: Čau, te Dons un tu klausies Radio SVH LV.

0: 5 mit. 5 mit.
1: Šodienas topā ir kāda grupa, kas atkārtojas divas reizes ar veselām divām kompozīcijām. Un ir kāds mākslinieks, kurš atkārtojās trīs reizes. Tad nu, 9. Vietā ar kritumu trīs pozīcijas zemāk viņi abi ir sagājuši kopā. Grupa Prāta vētra un mākslinieks Fiņķis un, protams, dārznieks.
2: Ņem, ņem, manā mutē kūst kumos. Gards gads es uz viļņu vienmēr turos. Dams un kungi man sauc Fiņķis un SVHLV 100 FM. Baudam, jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaudams. Ak, cik maz Rīga,

0: 177. nedēļas dziesma, kura tūlīt pat skanēs un priecēs jūs, ir topā. Un šonedēļ, salīdzinot ar pagājušo nedēļu, šī dziesma patur savu pozīciju. 8. pozīciju, tas ir Singapūras satīns A Europā uz sīni.
1: Čau, tas Singapūras satīns.
2: Tas Singapūras satīns.
1: Un atceries, ja tev ir stulba diena,
2: tad viņa būs super!
1: Ja tu klausies, radio SVH
2: LV.
1: Super!
2: Super!

0: Šīs nedēļas lielākais kāpums plus divas vietiņas uz augšu un jau 32. Nedēļu topā 7. Pozīcijā mums šajā nedēļā ir Mood un dziesma Rodeo. Klausāmies!
1: Ei, ei, ei, Mood!

0: samazinām augļu un dārzeņu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas tomāti ķekaros 1 kg eiro 49, viens gurķis 99 centi, jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg 69 centi. Lidl ir vērtīgi!
1: Organisma stiprināšanai Apotēka aptiekās 50% atlaide formula Vitale D vitamīna produktiem un 30% atlaide ortomolu produktu izlasē. Labās rokās – Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Čē lielākie hiti un medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 6. augustā KKF un Stricka villā Rīgā. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
3: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirsam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Paziņojums saistīts ar planotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
6: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
7: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
6: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
7: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
6: Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties, bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
7: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un savu radio skanējumu.
6: Raksti radio et daudzveidība LV.
8: Straumētākās dziesmas Latvijā.
9: Top 10.
10: Tieši tā, straujiem soļiem turpinām mūsu top 10, jau esam gandrīz pusē. Vēl viens, es tā teiktu, veterāns šajā topā jau 114. Nedēļu un ir pakāpies par veselu vienu pozīciju uz augšu 6. Vietā Sudden Lights mūsu mīlestība.
11: Čau, es Sudden Lights.
12: Ir skaista diena, tāpēc

0: Rekā džingliņš gandrīz kā dziesmas turpinājums iestājās. Piektā pozīcija esam jau tieši pusē. Atkal mums ir prāta vētra, šoreiz tandēmā ar Mesa. Kritums par vienu vietiņu zemāk. Devīto nedēļu topā dziesma, kur ir tā jūra.
1: Čau! Mēs esam grupa Prāts Vētra, un jūs klausāties Radio

0: apmainījušies vietām. Šajā nedēļā ir iepriekš skanējusi kompozīcija, kur ir tā jūra, prāta vētra mesa, un apmainījušies ar vietām viņi ir ar Fiņķi un Patrišu. Ceturtajā vietā pakāpušies no piektās vietas un jau topā 168 nedēļas raķešu zinātnē.
1: Dārgie draugi, beidzot kārtīgi latviešu mūzika
2: arī Rīgā SVHLV.
1: Sīns FM. Baudam, jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaudāms.

0: Esam klāt trešajā vietiņā, trīniekā, un tajā tūlīt dzirdēsim kādu, ko mēs tikko pat jau dzirdējām. Nebūs nekas ļoti oriģināls, bet toties būs kaut kas ļoti baudāms. Jūs noteikti jau zinat, par ko ir runa. Trešo vietu saglabā Fiņķis un garšīgā kompozīcija baudām.
1: Pirmais trīnieks.
2: Gards gads es uz viļņu vienmēr turos Dams un kungi man sauc Fiņš Un SVHLV 100 FM Baudam, jo kas nebauda

0: Latvijā.
1: Romantiskākās dziesmas Latvijā.
2: Top 10.
3: Ko es redzu? Redzu, ka arī otrā vieta nav mainījusies kopš pagājušās nedēļas. 49. vietu šajā topā, 49. nevis vieta, bet nedēļu topā, Gačo dziesma Vējiem līdzi.
4: Hei, te Gačo!
5: Braus ar moci!
4: Klausos Radio SVHL!

0: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 10. augustam piena produkcijai Baltais eksporta Tukuma piens atlaida līdz 35%. Armans Rimi karti, saldējums rūjiena, dažādi veidi, 75 vai 85 grami, 49 centi. Kafijai Lavazza noteiktiem veidiem atlaida līdz 50%. Rimi.
1: Sesdien sākums vēl sākums trijos un aiziet pirmās tajā būmas lidos uzvaru zaudēm. Smaidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcijas, saurīts prožetoru gaismā sāk tiem muzīka karstākie punkti rīts kafiju noguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bungrosā pēdējais mēdējais finālās vēl viens krasts uzvaru fētī gaisturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
2: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
3: Van Haitari marinādi!
4: Festivāls Porta 20. augustā Fodstrītska villā. Baltijas balsis, The Baltic Sisters, Dienvidu Itālijas ritmi, Jaraka un Soma mūzikas dabas spēks. Antī Pallanen. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. 20. augustā piedzīvo pasaules mūziku festivālā Porta. Kopā ar Radio SVH.
5: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
6: Latvijas traumātāko dziesmu.
7: Latvijas traumētāko dziesmu top 10 ir paskrējis un finišs jau ir tepat blakus. Es zinu, kas ir pirmajā vietā, varbūt tu arī jau vari nojaust. Nekas priekš šī topa jauns tas nav. Dziesma, kas jau 9 nedēļas ir topā un dziesma, kas saglabā pirmo pozīciju. Tikaša Sakama un mūzika ar dziesmu Tu zini mani no galvas.
8: Čau, šeit Tikaša Sakama un tu klausies Radio SVH LV.

Vakar iemīlējos šajā dziesmā, šodien vēlējos uzlikt vēlreiz zemenes, šipsī, nenormāli skaisti versija, jauna, svaiga, sirsnīga, rekā var paņemt vienu vecu dziesmu, pilnīgi tādu, nu, zaļumballes, svarīgāko repertuāru daļu un pārtaisīt viņu tik dvēselisku. Cepuri nost, es cepuri velku atpakaļ un dodos mājās, varbūt kaut ko uzkūdīšu Lido pa ceļam, un mēs tiekamies atkal rītā. Paldies tev! Atā!

0: jaunās mūzikas ātri vilciens.
1: Piestāj otrdienās, 7. vakarā.
0: Radio SVH LV iekāp tajā un izbaudi svaigas skaņas, kas radītas.
1: Mūsu kopīgajā ceļojumā piedalās visi Latvijas jaunie censoņi, kas rada jebkādu stila svaigu mūziku. Nāc.
0: Piedalies. Iesaisties.
1: Līdzdarbojies.
0: Skaties.
2: Un klausies.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars. Otrdienās, 7. vakarā.
0: Radio SVH.

0: draugi, ir otrdienas vakars un šī ir tā retā reize, kad mēs atkal tiekamies Radio SVH LV ēterā. Mani sauc Arts Vops un kas notiek otrdienas vakaros? Protams, Latvijas jaunās mūzikas radars, kurā mēs klausamies visu to jauno mūziku, kas ir radīta tepat Latvijā. Un paskat kā playlistei, priekšnums Latvijas jaunās mūzikas radars ir jau 176 sekotāji. Pagājušajā nedēļā bija 174, ja nebaldos. Tātad par diviem vairāk! Jei, paldies, ka seko playlistei un paldies, ka paklausies tās dziesmas šatat kādā brīvā vakarā vai brīvā rītā. Vienmēr sakot, kad ir laiks, ievērst tam uzmanību.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.
2: Latvijas jaunās mūzikas radars.
1: Top 20.
0: Nu, kā jau parasti. Ja tu vairāk klausīsies tās dziesmas priekšnams Latvijas jaunās mūzikas radars playlistei, jo labāk tām ies topā. Šodien nepārāk labi ir gājis grupa Idile, ar vienu dienu viņiem minus 2 pozīcijas, 20. Vieta. Minus 4 pozīcijas, 19. Pozīcija Ivy un Rebeka ar vēl joprojām mīlu tevi. July, viņiem divas jaunas dziesmas, saules dūriens un vasaras dienas. Vasaras dienas iekļūst 18. Pozīcijā. Ellie Bird savu vietu ir saglabājusi ar dziesmu Nesenāks, viņai 17. Pozīcija. Minus 4 pozīcijas, 16. Vietā ir Stirnu ar Demagoģiju. Plus 1 pozīcija, attiecīgi 15. Vietā ir Vultūra un Patriša ar Bez kontrols. Adrija un Gočā ar Gribu. Minus 3 pozīcijas, attiecīgi 14. Vieta. Latvijas jaunās mūzikas radara topā startē Rudolfs Rācinājs ar Tavā adresē. 12. Vietā ir Krisija ar Spīdam, viņai minus 2 pozīcijas. Vēl vienu reizi tā ir Annika ar kaut kailu coveru. 11. Pozīcija plus 3 pozīcijas šādēļ.
3: Atkal tūkši solījumi tevi šādi.
1: Priekšnams.
4: Hei, patiesi!
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.
0: Šodien Latvijas jaunās mūzikas radarā ir jānoklausās 4 jaunas dziesmas. Gints, Ristamets un Ivars Rutmanis vēstule sniegā. Vēstule sniegā ir Ginta Ristamets un Ivara Rutmaņa pašu rakstīta dziesma, ko producējis Boris Reznikovs. Ginta un Ivara pēdējo 4 dekāžu laikā sakrāto dziesmu pirmizdevums digitālajos formātos. Albums Sauc man atpakaļ ir pieejams visās straumēšanas platformās un arī pievienots mūsu playlistei dziesmu 3. Man liekas sarakstā no augšas. Tā kā paklausies tur un paklausies to tagad arī rādio. Gints Ristamets, Ivars Rutmanis, vēstule sniegā.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.

0: Acīm redzot, var secināt, ka tā ir jauna izpildītāja, ja tā varētu secināt. Mo ar saules mūžu. Dziesmas vārdi ir ņemti no latviešu tautas dziesmām par sauli, bet mūziku radījām mēs paši. Bet iespējams, ka tā nav viņa, bet vesela grupa man vairāk informācijas par to nav. Gints Ristamets un Ivars Rutmans pirms tam ar vēstuli sniegā.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.
2: Latvijas mūzikas.
3: Latvijas mūzika.
2: Nedēļas jaunumi. Radio SVH.
0: Dīž megahertz rotācijā šonēļ nonāk tikai viena latviešu izpildītāja, pēc tam daļai no Nīderlandes. Viņa ir Latvija, Nīderlande. My Delete Later un Nārlija ar Deep Blue. My Delete Later vakar viesojās pie manas lielajos megahertzos. Deep Blue nonāk rotācijā šonadaļ.
2: Latvijas mūzikas.
3: Latvijas mūzikas.
2: Nedēļas jaunumi. Radio SVH.
1: Latvijas jaunās mūzikas.
4: Latvijas jaunās mūzikas radars.
0: Puoko ar bada spēles, Krišāņu brasliņu jaunais skatuves vārds ir Puoko. Tas nācis no itāļu valodas, kas tulkojumā nozīmē uguns un atbilst mūziķa zvaigznāja zīmē lauva. Un tas ir arī apzīmējums mūzikā, ka kaut kas ir jāizpilda ugunīgi tā savu skatuves vārdu. Burtisko nozīmi izskaidro Krišāns brasliņš. Viņš, starp citu, solai pārstāvēja grupu Kobra. Solo projekts tapu kā lēmums negaidīt uz nevienu citu, bet gan mēģināt savas idejas realizēt pašam. Kādreiz viņš daudz domāja, ka viņam būtisks ir citu viedoklis un ka savām idejām ir jāpagaida kāda cita apstiprinājums. Bet no tā ir arī jāizaug, jo cilvēks ir pašpietiekams. Floko, starp citu, ir iznākuši jau vairāk gabalu. Šis ir pirmais, kas parādījies Latvijas jaunās mūzikas radarā. Floko ar bara spēles.
4: Priekšnams Latvijas jaunās mūzikas radars.

0: Rukmanis Počs ar stāsts par elektrību. Georgs Rukmanis Počs savā desmitajā dzimšanas dienā publicē dziesmu stāsts par elektrību 31. jūlijā. Georgs svinēja savu 10. dzimšanas dienu. Šajos svētkos viņš iepriecināja gan sevi, gan klausītājus ar jaunu dziesmu un arī mūzikas video. Jaunā dziesma ir par vienmēr aktuālo tēmu – skolēnu vasaras brīvlaiku un laiku, kad var doties dažādos piedzīvojumos. Dziesmas mūzikas autors ir Mārtiņš Miļevskis, savukārt vārds sarakstījis dzejnieks Krišāns Zeļģis. Dziesma īpaši radīta Georgam, un šī nav Georga pirmā publicētā dziesma. Uz skatos viņš sev pieteica jau 7 gadu vecumā un dziesma Gliemezītes. Stāsts par elektrību papildina Georga topošā debijas albuma Dziesmu klāsta.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.
2: Ēterā.
3: Artis Volfs.
4: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
5: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas Stoker. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
6: Klasikā, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši iztevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!

0: uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
2: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
3: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
2: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
3: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
4: Latvijas jaunās mūzikas radars.
5: Latvijas traumātāko dziesmu top 3.
4: Latvijas jaunās mūzikas radars.
5: Numur 3.
6: Traumētāko dziesmu top 10 šodien ar RSVK LV vadīja Katrīna Gupalo un viņa pastāstīja, ka piņķiem nekas nav mainījies. Dziesmu baudam joprojām trešajā pozīcijā.
5: Numur 2.
6: Arī Gačo nekas nav mainījies, tur joprojām viss pavecam. Visu laiku vējiem līdz.
5: Numur 1.
6: Nu, un pirmajā pozīcijā velc nostokleit. Mūzika un tik aš sakāma. Tur arī nekas nav mainījies.
5: Straumētākās dziesmas Latvijā.
7: Straumētākās dziesmas Latvijā.
4: Latvijas jaunās mūzikas radars.
5: Radio SVH Top 20 numur 3.
6: Kas notiek Radio SVH Top 20 manā vadībā? Tur savukārt bišķi ir kaut kas mainījies. Plus viena pozīcija atkal pirmajā trīniekā Sam Spenders un Olivia Dean ar Rain Me In.
5: Numur 2.
6: Šeit arī kaut kas ir mainījies no pagājušās nedēļas numur 1 uz 2. Mūzika un tikaši sakāmā ar tu zini mani no galvas.
5: Numur 1.
6: Nu, pirmo reizi pirmajā pozīcijā prāt vētru un piņķis. Dārznieks volume 2. Nākamais stops piekdien, 17:00 vakarā, lielajos megahercos.
5: Radio SVH Top 20. Priekšnama.
8: Priekšnama.
5: Top 20.
8: Top 20.
6: Nu, un tagad ir laiks painteresēties, kas notiek priekšnama Latvijas jaunās mūzikas radara top pirmajā desmitniekā. Un pagājušajā nedēļā numur 1. Alejs bija numur 1 ar Baidu Nav. Un, protams, noskaidrosim, kā viņiem beigsies šonadēļ, bet tas raidījuma noslēgumā.
5: Numur 10.
9: Mēs visi zinām vārdu.
6: Desmitajā pozīcijā uz leju par 4 pozīcijām Stirna un Psihologi.
5: Numur 9.
6: Iekāps pirmajā desmitniekā 9. vietā Edvards Grieze ar Vīlies, viņiem plus 4 pozīcijas. Savukārt 8. vietā mīnus 1 pozīcija Daba ar Par vēlu.
10: Čau. Un tu klausies Radio SVH.

0: Latvijas jaunās mūzikas radars.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.
0: Top 20.
2: Jo, tu klausies radio SVHLV.

0: Numur 7 Latvijas jaunās mūzikas radara topā uzlēja par divām pozīcijām Odis un Prīsete Reckā.
1: Top 20.

0: Sestajā vietā ir tipa ar vienkārši viņai mīnus divas pozīcijas šonadēļ.
1: Un izprāgā. Lai neviena diena nepaiet bezspēkā, citas stācijas labāk neslēgā. Šis ir viesuls, šis ir Radio SVH.
0: Un atkal uz augšu par četrām pozīcijām. Piektajā vietā Galaktika viesuls un Zantika variāts ar prieka asaras.

0: Izkrituši ārā no pirmā trīnieka, šonadēļ 4. vietā Marko Galaktikots un Viesuls. Ar īsu brīdī viņiem mīnus viena pozīcija šonadēļ.
1: Top 20.
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 05 Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidei. Tiešraidi skaties bazara0.live.
4: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
5: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu broģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs broģis, kas tonēts masā. Tas piešķir broģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
6: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
1: Priekšnama.
7: Priekšnama.
1: Top 20.
8: Latvijas jaunās mūzikas radars.
1: Pirmais trīnieks.
0: Pirmais trīnieks ir klāts trešajā pozīcijā uz augšu par piecām pozīcijām. Šonadēļ Buktē un skaistums
1: numur 3.

0: Pagājušajā nedēļā viņi bija pozīcijā numur 1, šonadēļ numur 2 – Alejas ar Baiļu nav.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars. Top 20.
2: Top 20.
1: Numur 10.
3: Mēs visi zinām vārdus, bet nezinām...
0: Desmitajā pozīcijā minus 4 pozīcijas – Stirna un Psihologija.
1: Numur 9.
0: Uz augšu par 4 pozīcijām Edvards Grieze ar Vīlies.

augšu par 5 pozīcijām. Nu, tad beidzot pirmajā trīnē kā bukce un skaistums. Ojojojojojojoj, pagājušās nedēļas numur 1. Pēc tam vairākas nedēļas viņi bijuši numur 1 pozīcijā. Alejs ar baiļu nav šonadēļ numur 2.

0: Latvijas jaunās mūzikas ātri vilciens.
1: Piestāj otrdienās, 7. vakarā.
0: Radio SVH LV iekāptajā un izbaudi svaigas skaņas, kas radītas.
1: Mūsu kopīgajā ceļojumā piedalās visi Latvijas jaunie censoņi, kas rada jebkādu stila svaigu mūziku. Nāc.
0: Piedalies. Iesaisties.
1: Līdzdarbojies.
0: Skaties.
2: Un klausies.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars. Otrdienās, 7. vakarā.
0: Radio SVH LV.
1: Kopā ar Artiku Volku.

Smalkas naktis, mīļas notis, paši vārdi, labākās dziesmas.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trusardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Lielais spīrējs Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžeja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spidveja eliti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrus, emocijas, pasaules klases spīrējs.
2: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Če lielākie hiti un medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 6. augustā KK Fonds Stricka vilā Rīgā. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk Radio SVH.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv. Tāpat kā maiznīcā, kurā vienmēr ir svaigākā maize un labākie pīrāgi, raidījumā Mežnīca vienmēr paši aktuālākie un būtiskākie meža nozares jaunumi. Par to visu katru trešdienu pēc 12. Radio SVH LV informēs Ainārs Rutkevičs. Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.

saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Pilai Fest. Pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bondersāla uz skatuves. Sudrabu sirds!

0: un DJs Miškīns. Live Fest, viens vakars, tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Milwaukee Big Red Demo Tūre atgriežas stokē. 3 pilsētas, 3 pasākumi, 1 jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
3: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās spēlē bums lidos uz ar zaudēm. Smaidu un emocijas, DJ rotē muzīcijas, saurīts prožetoru gaismā sāk tiem muzīcijas karstākie punkti rīts kā fina noguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bumbu grozā pēdējais mēdējais finālās vēl viens krasts uzvarot fētī gaisturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
4: Čau, te Bruno Birmanis, un tu klausies Radio SVH LV.

0: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
1: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana. Veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunsguru vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši. Labāk padarīts darbs. Kurši. Pēdējais brīdis ķert ciet.
2: Šovasar Jip Mārupīte kompleksā Mārupē turpinās vasaras saulrietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā Šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Ieja no 18:00. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jip Mārupīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.
3: Saprotami un nepārprotami.
4: Un nepārprotami.
3: Labākās dziesmas latviešu valodā.
4: Radio SVH LV.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
3: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
4: Labvakar! Vakara pasaciņa atkal ir kopā ar tevi, bet Karlsons ir aizlidojis pēc piena mazie gulafijai. Kad Karlsons aizlidoja, brālīts šausmīgi izbijās. Ja nu Karlsons paliek projām stundām ilgi, kā viņš to mēdz darīt. Un ja nu pārnāk mazulītis māmiņu un tētis un atrod, ka brālīts auklē gulafiju. Bet brālītim ilgi nevajadzēja baiļoties. Šoreiz Karlsons atgriezās ātri. Lepni kā gailis viņš ielidoja pa logu, turēdams rokā pudelīti ar zīdeklīti, no kādām parasti dzirda zīdaiņus. Kur tu to atradi? Brālīts brīnījās. Savā parastajā vietā. Uz kāda Ester Malmes balkona, kur vienmēr ņemu pienu. Vai tu to noķiepi? Brālīts gauž izbijies vaicāju. Es to aizņēmos, Karlsons atteica. Aizņēmies? Un kad tu domā to atdot? Brālīts staujāja. Nikad, Karlsons atcirta. Brālīts bargi uz viņu paraudzījās, bet Karlsons izplet pirkstus un teica blēņas. Tas nav nekas, tāda mazana iecīga piena pudelīte. Es to aizņemos no trīnīšiem. Uz viņu balkonu stāv spainis ar ledu un tajā šādas pudelītes atliku likām. Viņi tieši priecāsies, ka esmu paņēmis mazliet piena arī mazajai gulafijai. Gulafija izstiep rociņas pēc pudelītes un kāri čamstināja ar lūpiņām. Es to sasildīšu. Brālīts izsaucās un iedeva meitenīt Karlsonam, bet pats metās virtuvē, aizdedzināja gāzi un sildīja pudelīti. Karlsons sauca kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele un ucināja zīdainīt gaisā. Pēc īsa brītiņa Gulafija saldi dusēja savā gultiņā. Viņa bija pēdusi un jutās apmierināta. Brālīts viņu rūpīgi apsedza un Karlsons meitenīt uz atvadām vēl mazliet pakutināja. Bija jau krietni satumsis. Roku rokā brālīts un Karlsons soļoja pa jumta atpakaļ uz Karlsona namiņu, kas atradās tieši virs brālīša dzīvokļa. Pienākuši pie namiņa, viņi izdzirda skāļu ugundzēsēju sirēnes svilpi. Kan tu redzējis kaut kur deg, ieradušies ugundzēsēji, brālīts sacīja. Iedomājies, ja nu deg šī māja, Karlsons cerība pilnā balsī izsaucās, viņam tikai vajag paaicināt mani. Es esmu pasaules labākais ugundzēsējs. Viņi redzēja, ka ugunsēsēja automobīlis bija apstājies tieši lejā pie mājas un ap mašīnu pulcējās vesels bars cilvēku. Taču uguni viņi nekur nevarēja ieraudzīt. Tad es saskatīju pie jumta piesliedas gars ugunsēsēja kāpnes. Prālīts kļūdomīgs. Ja nu viņi, ja viņi atnākuši meklēt mani, viņš ierunājās, jo pēkšņi atcerējās zīmīti, ko bija pametis uz galda savā istabā. Turklāt arī laiks bija vēls. Kas tev nāk prātā? Neviens cilvēks nedomās, ka tu atrodies uz jumta. Karlsons viņu mierināja. Māmiņa gan var iedomāties, viņa ir tik nervoza, brālīts paskaidroja. Klausies, mēs labāk varētu mazliet paniekoties ar ugundzēsējiem, Karlsons ierosināja. Bet brālīts vairs negribēja niekoties. Viņš apstājās un klusi gaidīja ugundzēsējs, kas kāpja augšā. Nu, labs ir, man arī laiks doties pie miera. Karlsons piekrita, mēs gan uzvedāmies aplam pieklājīgi, nemaz nedauzījāmies. Turklāt nedrīkst aizmirst, ka temperatūra man šorīt bija vismaz 30-40 grādu. Un Karlsons aizcilpoja projām pa jumtu. Čau, čau, brālīt, viņš vēl uzsauca. Čau, čau, Karlson, brālīts atbildēja un visu laiku nenovērs acis no ugundzēsēja, kurš viņam tuvojās. Vadzī, brālīt, tu nestāsti ugundzēsējiem, ka es dzīvoju šeit aiz dūmeņa. Es taču esmu pasaules labākais ugundzēsējs. Un tad, tikko kaut kur izcelsies ugunsgrēks, viņi vienmēr izsauks mani, Karlsons brīdināja. Tagad ugundzēsējs jau bija pavisam tuvu. Paliec uz vietas un nekusties, es tuliņ aiziešu tev pakaļ, viņš pavēlēja. Tas jau nu ir ļoti laipni no viņa, brālīts nodomāja. Taču gluži lieki, es visu pēcpusdienu staigāju pa jumtu, varētu noiet arī šos pāris soļus. Vai tevi sūtīja mana māmiņa? Viņš vaicāja, kad ugundzēsējs paņēmis viņu uz rokām kāplējā. Nu skaidrs, bet paklā man gan arī izlikās, ka jūs tur bijāt divi zēni, ugundzēsējs tincināja. Brālīts atcerējās Karlsona vārdus un nopietni atbildēja, nē, tur bija tikai viens zēns. Māmiņa bija ļoti sanervozējusies. Viņa un tētis un Bosse un Bete un vēl daudz cilvēku lejā uz ielas sagaidīja brālīti. Māmiņa teica, tu mūs briesmīgi izbiedē brālīti. Un Bete traudādam sacīja, tā tu vairs nekad nedari, to iegaumē. Kad brālīts pēc kāda laiciņa gulēja savā gultiņā, visi sapulcējās apkārt tāpat, kā to mēdz darīt viņa dzimšanas dienā. Tētis bija gauž nopietnas. Vai tad tu nesaprati, ka mēs uztrauksimies, ka māmiņa raudās un bēdāsies? Brālīts gulēdams gultiņā sarāvās. Nu, kādēļ tāda brēka? Viņš murmināja. Māmiņa viņu cieši apskāva un teica, padomā tikai, un ja tu būtu nokritis zemē, ja mēs tevi pazaudētu? Vai tad jūs bēdātos, brālīts vaicāja? Nu, protams, māmiņa atbildēja, mēs ne par kādu naudu pasaulē negribam tevi zaudēt. To taču tu pats zini. Vai pat par 100 000 000 latu nē, brālīts staujāja. Nē, pat par 100 000 000 latu nē. Vai tad tiešām es esmu tik daudz vērts, brālīts brīnījās. Bez šaubām māmiņa atbildēja un vēlreiz viņa noskūpstīja. Brālīts sāka prātot, 100 000 000 latu, tā ir milzuma liela nauda. Vai tiešām viņš būtu tik daudz vērts? Bet kucēnu, īstu, jauku kucēnu var nopirkt, noteiksim, par 20 latiem. Zini, tētuk, ja nu es esmu 100 000 000 latu vērts, vai tad es nevarētu dabūt tikai 20 latu skaidrā naudā, lai nopirkt kucēnu? Brālīts brīdi padomājis, vaicāja. Bet tad viņš aizmiga. Guli arī tu, līdz rītvakaram, ar labu nakti.
2: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
3: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!
5: Parādi, kas tev tur zvana? Kas tev tur zvana?

0: Parādi, kas tev tur zvana.
1: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

visi kādreiz bijām mazi zēni.

0: sapņo par karjeru mēdījos, Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. līdz 29. augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Jaunos mediju profesionāļus atbalsta Vācijas vēstniecība Rīgā un Radio SVH LV.
1: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
2: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešu servis.lv.
1: Radio.

0: festivāls Sporta. 20. augustā Fodstrīdska villā. Baltijas balsis, The Baltic Sisters, Dienvidu Itālijas ritmi, Jaraka un Somu mūzikas dabas spēks. Antī Pallanen. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. 20. augustā piedzīvo pasaules mūziku festivālā Sporta. Kopā ar Radio SVH.
1: Depo Open 2026 lielais fināls ir klāts. No 7. līdz 9. augustam pie tirdzniecības centra Sāga, Ropažu novadā. Latvijas čempionāta pludmales volejbola noslēguma posms. 3 dienas ar sezonas spraigākajām cīņām, Latvijas spēcīgākajiem duetiem un cīņu par čempionu tituliem. Visa pasākuma garumā izklaides, aktivitātes un lieliska atmosfēra visai ģimenei. Izšķirošās spēles arī TV4 tiešraidēs.
2: Radio.

Свеха, Тубеха, Несвеха. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Tāpat kā maiznīcā, kurā vienmēr ir svaigākā maize un labākie pīrāgi, raidījumā Mežnīca vienmēr paši aktuālākie un būtiskākie meža nozares jaunumi. Par to visu katru trešdienu pēc 12:00 Radio SVH LV informēs Ainārs Rutkevičs. Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.
1: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Gotta get but extra petty or what? Yup, yup. Ej, nav nekāds progres, ja neizbaud procesu. Es vēl skatu virs debesīm. Bikīna aizmūs augstā.

Šumalovada. Radio SVH LV.

esmu es tik nelabais. Padoties, te nav vēl. Es esmu tāds kā LS kaists.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Radio SVH LV. Savējie sapratīs.
2: Radio SVH LV.

0: Radio SVABLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Latviešu valodā.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC. Pašas labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.
2: Ļauj man palikt, ļauj man palikt.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

smalkas taktis, mīļas notis, paši vārdi, labākās dziesmas.

latviešu valodā. Radio SVHR.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV